0: er P3.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Lord.
1: I am a
0: team på P3.
2: Vi har spurt folk hva de gleder seg til i dag. Du sør på, må gjerne bidra til det. Send oss en melding i appen NRK Radio. Få en melding fra anonymer. Hei, Peter Morgen og god morgen. I dag så er det, en vidunderlig dag, siden det er meldt fint vær. Han ser frem til å kose med sommer, varme og sol. Men i tillegg så er det en fantastisk dag, fordi at Bodø Glimt skal nok en gang spille i årets Champions League. Og det her blir da Glimt sin andre sesong. Det ble mulig når de valsa over med en 3-0-seier i går. Og det er klart, det er deilig.
3: Åja, vent da. Spilte Glimt i går, og de skal spille i dag også?
2: Nei.
3: Nei, ok.
2: Nå er de kvalifisert.
3: Åja, ok, så han eller hun har en fin dag.
2: Ja, fordi at det var så bra i går, ikke sant?
3: Ja, da henger jeg med.
2: Men det, kan det jo hende at vedkommende ser frem til, for jeg tror det på torsdag, da skal de trekke hvem Bodø Glimt skal møte. Mm. Og jeg så sånn intervju med mange av spillerne, at veldig mange av de håper på at de skal møte Barcelona.
3: Oi, hvorfor
2: gjør
3: de det dårlig om dagen?
2: Nei, jeg tror bare de, for, han ene sa at han har vært fan av de siden han var 8, så det har vært rått å møtte de.
0: Og det er syden. Jeg vil jo tenke, hadde jeg vært Bodø Glimt supporter, så hadde jeg støttet alle sydenlag.
2: Jeg har vært i Barcelona, det var knapt syden. Det er så intenst, urbant by, og det blir så varmt, vet du. Da blir jeg stresset for litt, da må du gi deg vann.
0: Men de spilte jo på Hellas nylig, gjorde du ikke? Eller husker jeg feil?
2: Ja, det kan være at de gjorde det, men det er varmt der også.
0: Ja, det er syden,
3: men var det ikke noen sydenfolk som også kom til Aspmyra, er det det heter?
2: Kan du mene sydenfolk, men du lokale folk fra liksom? Fra...
3: Nei, men sydenlag, sånn som dere kaller Barcelona for eksempel.
2: Ja, ja. Prøv å tenke. Atletico Madrid var jo på Aspmyra. Ja. Er det sydenlag, Jonas?
0: Jeg vil jo si at alt i Spania er syden.
3: Ja, det vil jeg også si.
2: Ja, okay, det er sydenlag da.
0: Så lenge det er kort vei til vann.
2: Jeg synes det er en gøy definisjon når du trekker et lag i Champions League. Er det sydenlag?
3: Mm. Er det sydenlag?
0: Ja.
3: Len, jeg skal ta...
0: Ja, gjør det.
2: Jeg har knust på videre.
3: Len, jeg er med. Ikke så stort, men gleder meg til å lage mac and cheese, sitte foran TV-en og se på gamle TV-serier. Jeg håpet litt på at det skulle regne i Oslo snart. Synes det er så digg å være hjemme alene i sofaen og se på TV når det regner. Er det ikke alle?
2: Jo, men det er litt chill når det regner. Ja. Særlig hvis man skal legge seg også, da synes det er fantastisk med sånn regndråper ut.
0: Da er det forferdelige situasjonen selv, at jeg er... Vi er ikke i gang med sesongen enda, og så begynner sommersesongting å slutte, så nå er det et lite gap på en måneds tid, hvor jeg ikke har noe å se på av det jeg pleier å se på. Så da er jeg sånn, hva faen skal jeg bruke dagen på nå?
2: Hva faen mener du? Jeg har så mye å se på. Det er Farmen, det er Fræder, det er Norges tøffeste, jeg kommer med faen ikke rundt.
0: Ja, men det har ikke jeg energi til å se på, jeg blir helt...
2: Akkurat Norges tøffeste burde du se.
0: Ok.
3: Ja, jeg blir helt stresset av å se på nye ting. Jeg ser på de gamle tingene om og om igjen.
0: Kanskje det er
3: det du skal prøve?
0: Bare ta opp noe gammelt på nytt. Igjen. Ja.

0: var det sesongstart på Debatten på NRK med splitter ny programleder som jo har lyst til å vise seg fram på første arbeidsdag.
1: Jeg skulle ønske at noen og forresten så vet jeg velkommen til Debatten.
0: Hva er det Suvatnet har å melde her?
2: Jeg skulle ønske at noen sugde meg mens jeg gamet. Forresten så vet jeg hvor morra de bor. Velkommen til Debatten.
0: Jep.
3: Yes. Yep.
0: God start.
3: Jeg skulle ønske at noen kunne høre på mine argumenter noen ganger. Og forresten så vet jeg hvem som sto bak 9-11. Velkommen til Debatten.
2: Da ser jeg ferdig debatten, ja. Jeg skulle ønske at noen kunne holde rundt med og si at de elsker meg. Og forresten så vet jeg hvor morra de bor. Velkommen til Debatten.
0: Fortsatt ikke det, dessverre.
3: Nei, jeg skulle ønske at noen kunne fortelle meg hva jobben min egentlig er. Mm. Og forresten så vet jeg ikke om jeg har den jobben neste uke. Velkommen til Debatten.
0: Mm. Gøy, for han dro den vitsen helt på slutten.
3: Han gjorde det?
0: Ja, faktisk.
3: Så egentlig så klarte jeg sensurert
0: på
3: der.
0: På en måte kan man jo si det, bare i feil ende.
2: Jeg skulle ønske at noen som var litt eldre enn meg og at Anna kjønn kunne henge litt med meg etter sendingen av Debatten på tirsdagen. Forresten så vet jeg hvor morra de bor.
0: Nei, det er dessverre ikke. Nei, jeg har fortsatt ikke noe med morra.
2: Jeg har bare morra de.
3: Ja, jeg skulle ønske at noen kunne lært meg hvordan man vasker seg etter et dobesøk. Og forresten så vet jeg ikke helt om jeg kan ha tatt på meg underbukser i dag.
2: Og forresten så vet jeg hvor morra de bor.
3: Ja.
2: Det må være det.
0: Nei, da, det er jo selvfølgelig rett på en trussel. Ja.
1: Jeg skulle ønske at noen satt deg kul i panna di. Og forresten så vet jeg hvor du bor, og jeg vet hvor du jobber. Jeg vet i alle fall hvilken skole barna dine går på. Velkommen til Debatten.
3: Jeg synes Henning var inne på noe,
2: ja. Kanskje. Ja, det var jo, mora di var jo aldri nevnt da, men...
0: Jeg kan ikke huske at mora mi har sagt noen av disse tingene til meg, men...
2: Nei, fair.
3: Ja, min mor sier det helt,
0: ja. Åh, ikke sant. Ja, ja. Hva synes du om grepet for å starte en debatt?
2: Jeg svag så vidt dette i går. Jeg har jo sånn vagt minne, men jeg sovna jo på et tidspunkt ja. Også da. Men det her, for det var vel for å sette de truslene typ Gaute Skjervø AUF-ledere har fått.
0: Stemmer.
2: Og det var, jeg synes det funket. Mm. For jeg kvapp litt til. Jeg var sånn, jeg er spent på hva Steinar skal si i debatten. Dette blir spennende. Oi!
0: Ja.
2: Hva er det for noe? Hva er det du gjør, Steinar?
0: Det var litt bra overgang.
2: Steinar, dette kan ikke være manus, tenkte jeg.
0: Helt riktig. Nei, godt levert da. Det var, ja, det var en fin premiere, tross alt.

0: Tommy Narket på NRK P3. Vi snakket nettopp om Dolly Parton som døde i går, 80 år gammel, og har da fått flere meldinger, som jeg synes er egentlig en kombo av gøy, og selvfølgelig, det burde jo nevnt, at hun er jo selvfølgelig da tanta til Hannah Montana, og gudmor til Miley Cyrus på ekte.
1: Ja,
0: men i serien liksom.
2: Men i serien.
1: Antallet. Hun kom alltid med så gode råd i serien også.
2: Det var hennes stikk.
0: Og jeg husker Jonas, 10-11 år, så Hannah Montana, og så var det sånn, hver gang hun kom på serien, så var det sånn der, masse fake jubel. Ja. Jeg skjønte ikke helt
2: hvorfor. Who is this old lady?
0: Hvorfor jubler for tanta?
1: Jeg var sånn 6 år, og var sånn, oh my god, det er Dolly Parton. Okay.
2: Men dere har jo tross alt vokst opp sammen, ja, så det må vi ikke glemme. Vi må ikke glemme. Det vi heller ikke må glemme er at det er en spesiell dag nå på lørdag. Vet dere hva som skjer da?
1: Nei. Skal det omskjæres?
2: Hvem skal omskjæres?
1: Du?
2: Jeg skal ikke omskjæres, dessverre. Nei, det er da boksekamp mellom Frank Løke og Kai Robin Havna.
0: Fy fader.
1: Er det norsk UFC?
2: Ja, og faktisk litt ekstra denne gangen. Artig at du sier, Arin, fordi at de har søkt om fritak fra det som heter knockout-forbudet.
1: Ja.
2: Det er sånn at i Norge så mener vi på at kampsport er litt barbarisk og litt sånn huleboeraktig. Hvem kan forstå? Så det er forbudt å slå knockout på folk i Norge. Men du kan sende en søknad hvor du liksom begrunnet med at men vi kan gjøre dette fordi at det er trygt på denne og denne måten.
0: Men hvem er det som god? Har vi knockout-departementet liksom?
2: Artig at du spør. Knockout-nemnda.
1: Kødder du?
2: Jeg kødda ikke. De har behandlet denne søknaden. Og bare vent, for det blir gøyere. Knockout-nemnda mente på at søknaden var mangelfull. Altså, de mente på at vi har ikke nok informasjon til å se hvorfor det skal liksom være ekstra trygt på denne kampen, og hva som på en måte gjør at akkurat denne gangen skal dere få lov til det. Men det er en mulighet til, fordi man kan klage på knockout-nemnda sin avgjørelse. Og vet du hvem som da skal behandle søknaden?
0: Nei.
2: Kong Harald.
1: Nei, jeg orker ikke.
2: Kong Harald, det står i loven at kongen har mulighet til å behandle en klage, og kongen kan alene si, vet du hva? Jeg ser at dere har sagt nei til denne søknaden, men jeg vil ha knockout.
0: Det høres nesten ut som om det er lettere å få en knockout enn å få en senabort.
2: Ja, faktisk. Eller kongen må godta det.
0: Ja, ja, ja.
2: Jeg bare ser før meg. Og Frank Løke har sagt, ja, men vi gir faen, vi blir å slå knockout uansett, så de blir ikke å klage på den. Men kan du tenke deg til, stakkars kongen, syk på sykehus, og så kommer de og jeg sier, du, forresten, Frank Løke spør, ja, knock han ut, for faen, jeg driter i han, knock han ut.
1: Nei, men stopp.
0: Takk at nemnda, da er vi tomme for det.

0: En god allsang, rett og slett. Only girl in the world på P3.
1: Hver dag på kontoret så er det noen som setter opp en sånn...
2: Question of the day.
1: Question of the day-vegg, hvor de også har klippt ut altså, bilder av ansiktene våre, så får vi stemme med ansiktet vårt på ja, jeg tror det, eller nei, jeg tror ikke det, på en måte. I går så var spørsmålet, tror du at du hadde overlevd Titanic? Mm-hmm. Og det fikk meg til å tenke, hadde Arin klart å overleve Titanic?
0: Ja, hva tror du da?
1: Jeg tror absolutt ikke.
0: Nei, ok.
1: Ja, jeg tror jeg hadde stått der med de som, altså nå vet jeg ikke om det her skjedde på ekte da, men de der fiolinistene som spilte musikk.
2: Jeg tror jeg hadde logget naken i den bilen.
1: altså hvis DiCaprio hadde vært der.
0: Mamma, da...
2: du litt for gammel for ham.
1: ja, det fuck you.
0: Ja, det sant.
1: det sant. Det dessverre sant. Ja.
2: Men ja.
1: Hva med dere? Hva tror dere? Nei, hadde dere overlevd Titanic?
2: For jeg var litt sånn, jeg synes du var litt vel pessimistisk, Arim, når du sa nei. For det er jo kvinner og barn først. Det var jo på en måte greia der. Men så kom jeg på at dette var andre tider. Arin, du kurder.
1: Jeg ikke hvit.
2: Nei, det kan hende du hadde blitt nedprioritert.
1: Ja.
0: Det meget mulig faktisk, dessverre. Jeg tenkte, ja. Ja,
2: nei, Jonas, du hadde ikke overlevd.
0: Hvorfor ikke? Jeg har alle forutsetninger. Jeg flyter veldig bra. jeg flyter kjempebra.
2: Men det dritkaldt i vannet.
0: Ja, men jeg har lag på lag med spekk. Det skal gå helt fint.
2: Nei.
1: Jeg tror, ok, det her helt på ekte. Jeg tror, Jonas, du også hadde blitt nedprioritert fordi du en stor mann.
2: Det akkurat da, fordi når de driver og fyller opp de køen til den båten, så er det liksom barn og damer, og så kommer en mann som liksom 2 meter høy, med bart, noe med bart. Og så sier de sånn, du skal jo ikke være med her.
1: Ja, for du 2-3 barn, skjønner du?
2: Ja.
0: Hurser meg, ja.
2: De må, ikke, bare, ikke på den måten, men
1: nei,
2: bare sånn, i verdi.
0: Ja, 100%.
1: Og Henning, du hadde nok vært liksom en sånn snik som hadde manipulert damene og barna til å være sånn... Jeg vet.
2: Selv å ligge med meg.
1: Først ligge med meg, og så tatt plassen deres i båten.
2: Nei, jeg tror ikke jeg hadde overlevd, fordi kvinner og barn først. Jeg tror jeg hadde prøvd å sneke meg ombord i en båt, og de sånn, ja, skal du opp i båten? Og så sånn, ja, jeg har en sønn hjemme som venter på meg. Jeg hadde latet seg være dame, og så tror jeg blitt avslørt ganske fort.
0: Ja, men altså... Må vi være ombord i de livbåtene her på en måte? Jeg kan ikke bare svømme som helvete.
2: Det dritkaldt,
0: altså. Jeg skjønner at det kaldt, men når det står om livet ditt, liksom,
1: men kunne, går det ikke all in da? Kunne du hatt en løsning og hatt med en gummibåt?
0: Jeg vet jo på forhånd at det kan skje.
2: Nei, vi vet ikke på forhånd.
0: Kan vi ha med
2: ett verktøy? Egen båt.
0: kan vi ha med ett verktøy på en måte?
2: Nei, du på Titanic, Ferre.
0: Fuck. Da må jeg ta en dør da, jeg okay. også.
2: Du så hør på, tror du at du hadde overlevd på Titanic? Ja eller nei, send oss en melding i appen NRK Radio. Gjerne kom en liten sånn begrunnelse. Jeg hadde gjort dette, eller nei, jeg hadde ikke gjort dette.

0: dag så går vi for meninga til Kim, som skriver følgende. Jeg mener at det må bli mer vanlig å spise kaniner. Er du enig eller ikke? Du stemmer i appen NRK Radio.
1: Jeg lurer på om jeg er litt enig med Kim, faktisk.
2: Hvorfor det?
1: Og nå skal ikke jeg være sånn, jeg står ikke på barrikadene for mer kaninkjøtt, og jeg har bare spist det et par ganger, så vidt meg bekjent i hvert fall. Men det er fryktelig sunt. Det er svært magert kjøtt. Det smaker litt som kylling.
0: Alt smaker litt som kylling.
1: Smaker litt som kylling. Men bodybuildere burde spise kaniner, for det er nesten bare proteiner. Det er gains. Og så vidt meg bekjent, så er det veldig klimavennlig med kaninkjøtt. Fordi de produserer liksom ingen metangasser selv, og de liksom alt en kanin spiser går rett i kjøttet. Så det er på en måte ikke noe svinn der.
2: Mm. Jeg synes det er et veldig godt argument. Jeg har fått servert kanin en gang, men jeg nekta å spise det.
1: Ok.
2: Farmoren min har laget det før, og jeg synes bare tanken på at det er en kanin var noe veldig feil for meg.
1: Kan jeg spørre, kjente du denne kaninen før du fikk servert den?
2: Absolutt ikke.
1: Ok, fordi da er jeg helt enig, hvis du har en kanin utenfor huset som du er glad i, så skal du selvfølgelig ikke spise den.
2: Men det var... men jeg synes du argumenterte litt for godt, Henning.
1: Ja, men jeg skjønner også, det er jo som du sier, Arjen, at man får en sånn rar følelse i seg, for jeg tror mange har kanin som litt sånn kjæledyr.
2: Man tenker kanin som kjæledyr, det er liksom som hund, ikke sant? Ja, man kan ikke se for seg å spise hund.
0: Jo, men du, altså, når du skal ha fisk, så går du ikke til dyrene og kjøper en gullfisk på en måte.
1: Nei, det er et godt poeng.
0: Men det finnes jo villkaninbestander rundt om i verden. Til og med i Norge så finnes det faktisk ville kaniner.
2: Ja,
0: det
2: gjør kaninøy.
0: Ja, kaninøye.
1: Og jeg tenker sånn, hvis det er sånn at, og folk må gjerne arrestere meg hvis dette er feil, men hvis det er sånn at det er klimavennlig, det er sunt, og det er enkelt, og at kaninene selvfølgelig har det bra før de blir spist, så jeg er kanskje enig med Kim da, at det burde bli vanligere.
0: Jeg er litt usikker, faktisk, men samtidig, ikke har jeg prøvd, og er det verre enn å spise alle andre dyr man finner på å spise på en måte, så jeg vet ikke om jeg skal... Jeg vet da, kanskje jeg er for... Jeg vet ikke.
2: Men bare liksom tanken på at jeg kommer hjem og sier mamma var det til middag, så er det sånn kaninboller i brun saus.
1: Kaninragu.
0: Ja. Ok, vi lar den være opp til deg. Hopp inn i appen NRK Radio. Stem og kommenter. Bør vi spise mer kanin, som Kim mener?

0: Mamma, pappa, pappa, vi får ikke kaste søppel på skolen lenger.
1: Hæ? Ja, det er det rareste rollespillet.
2: Men her tenkte jeg også, fordi elever på Ski skole får ikke lenger kaste melkekartonger og matavfall på skolen.
1: Oi.
2: De må ta det med hjem. De får en ziplock-pose hver, og der må de putte kartongene sine, for eksempel melkekartongene eller smoothie, eller hva enn av drikkekartonger for eksempel. Ta det med hjem og kaste der. Og har du liksom ikke spist opp maten din, har du skalken på brødskiva di igjen, eller skorpen etter kanskje, så må du legge det i matboksen og ta det med hjem og kaste det hjemme.
1: Ja, hvorfor er det sånn?
2: Nei, godt spørsmål. Og i tillegg så, så har de ikke søppelkasser i klasserommene lenger.
3: Dette lukter sparetiltak.
2: Det er, det er nok det. Og så har, en ting jeg også lurer på, altså i tillegg så synes jeg liksom bare det sykt crazy å ikke ha søppelkasser i klasserommene. Men så mener da, er det, jeg lurer på om det rektor, nei, ordfører, mener at det er, ja, det er greit, det er greit, jeg synes det er fint, for da lærer barnen om kildesortering hjemme. Jeg lærte om det på skolen.
3: Ja, var det ikke det man gjorde det, holdt på å si?
2: Ja, men, nettopp.
3: Jeg mener litt av skjermen med å gå på barneskole, at det skal lukte litt sur melk i alle rom du er i.
2: Absolutt.
3: Det mener jeg er en del av opplevelsen ja. Barneskole i
1: og
3: Norge.
1: Og at du kan være legende på bakerste rad, så skal prøve å treffe søpla med den sure melkekartongen.
2: 100%.
3: Ja.
2: Nei, de har, kommunen har da innført strengere regler for å nå et konkret miljømål, som de skal nå innen 2027.
3: Og akkurat det gir jo for så vidt mening da. Jeg vet ikke om jeg blir så, jo, men, blir så provosert av det.
2: Jeg blir kjempeprovosert.
1: Unnskyld meg. De lurer jo bare systemet. Det er jo ikke sånn at man kaster mindre ting på skolen hvis det er sånn du må ta dem hjem. Det er jo like mye som blir kastet.
3: Ja, men det blir ikke nødvendigvis kildesortert på skolen. Hvis det en søppelbøtte i klasserommet, så hiver man alt der. Mens nå kan man da hive matavfall for seg, papp, kartong for seg.
2: Nei, for da jeg, til og med i min tid, i gamle dager, ja. Så hadde vi også kildesortering på, altså i søppelbøttene, i ulike søppelbøtter. Og så lurer jeg på om da, ordfører, har du søppelbøtte på ditt kontor?
1: Ja, ordfører, har du søppelbøtte på din, ditt kontor? Eller må du ta med brødskivene hjem?
3: Det var godt poeng. Ja, det må være likt for alle.
2: Ja, ordfører, ordfører, likt for alle.
3: Ja, kan vi ringe Oddgeir og få han til å besøke Ski?
2: Ja, kanskje ASAP, det.
3: Og ta en liten runde der på rådhuset, eller?

0: Emma Steinbakken, for alltid type ting heter den, og du fikk den i Petremorgen, som skal få denne skutas ror overlatt til Anna og Karsten i drømmelaget. God morgen.
1: God morgen.
0: Hva er det du gjør, Anna?
2: Jeg bare spiste akkurat litt grøt.
0: Å ja!
2: Sånn at det føles kanskje ikke så, så derfor snakker jeg litt sånn her, så ikke det blir sånn ekkelt å høre på.
1: Nei, men det går bra, det går bra.
0: Grøt?
1: Vi aksepterer.
0: Undervurdert, eller?
1: Mm. Nei, jeg føler det helt riktig vurdert det. Ja, det er hverken overvurdert eller undervurdert.
0: Det er det liksom. Det er godt da.
3: Men det går i periode for min del, altså. Men nå har jeg fått en litt sånn, jeg er så immer sultne vakter om morgenen da. Det er sånn, det er akkurat som jeg skal lagre opp før vinteren.
4: Ja. Same, det er et eller annet i lufta.
3: Ja. Jeg er sulten, jeg tenker på mat hele tiden.
1: Merker det i retrograd.
2: Det kan faktisk hende.
0: Det kan være.
2: Da blir det en grøt på meg da.
0: Ja, det er noe.
2: Ja, det blir det.
0: Og drømmer skal kanskje også oppfylles.
1: Ja. Det skal de. I dag så er det Kristoffer, som en drøm vi har hatt tidligere.
0: Ok.
1: Vi klarte liksom akkurat det siste liten å få det til å skje, men så har det falt gjennom.
0: Nei!
3: Ja, det hender det at ikke alt går etter planen.
0: Hva skjer med Kristoffer da?
1: Nei, vi tar han opp
3: han
1: igjen i dag.
3: Han har jo grått i et halvt år nå.
0: Men hva er det han drømmer om?
1: Han drømmer om å ri i bares på en hvit hest ned i solnedgangen på en kornåker.
0: Må den være hvit, hesten?
1: Ja. Ja.
0: Ok, kan du resiste den?
1: Nei, det ikke av rasistiske årsaker. Dette har vi sjekket inn i
3: faktisk. Du spurte rett ut, jeg var ikke der.
1: Nei, det kommer av at hans, altså, det er liksom symbolet på byen som hans far fra Palestina er.
0: Ja.
1: Hvor okay. da sitter det bare så, og så har da faren dette tatovert, tror jeg, hvis jeg husker rett.
0: Okay.
1: Det for han vil liksom gjøre det som er den greia. Så det er ikke racist.
0: Nei.
4: Du trekker deg på den, Henning?
0: Tror jeg. Nei, jeg måtte bare spørre.
1: Det er
0: så dumt, er så dumt hvis de oppfyller en racist drøm, og så har ingen spurt i forhånd.
4: Det kan jo
0: hende
4: at,
0: de har hatt helt vanlige andre drømmer som på en måte ikke, men så er det racist på en måte.
1: Blodrasist-syndrøm. Ja, så lenge du ikke tar det på luft,
2: da, så er det hent. Det må ikke vi vanne ut det ordet.
0: Nei.
4: Ok, homofobisk da, beklager. Jeg tar det i stedet. Okay.
2: Da sier jeg den drømmen tar jeg.
0: Yeah! Ok, drømmelaget på P3 snart.

0: Kristoffer, hva drømmer du om?
1: Jeg drømmer om å ri på en hvit hest i baris nedover en åker og inn i solen en gang.
2: Jeg elsker den setningen. Det er andre gang jeg hører den live på radio, og det er en fantastisk setning. Kristoffer, hvorfor drømmer du om dette?
1: Nei, altså grunnen til at jeg drømmer om dette er bare sånn, jeg tror det er et eller annet med den maskuline siden i meg, den arabiske siden i meg, så er bare sånn, hest er da ultimata maskulina. Det liksom, da er du så macho som du får da, og jeg har aldri ridd på en hest i baris. Det målet. Og så er det også da at ja, faren min har vokst opp i en by som heter Bechala, da, eller i Betlehem, og der er det en Sankt Georg som rir på en hvit hest som er beskytteren over byen da. Så det er på en måte et liten hedring til han også.
0: Ikke sant? Du vil leve som denne beskytteren.
1: Ja, jeg vil leve som denne mannen.
0: Kristoffer, du har jo drømt om dette lenge.
1: Ja, jeg har drømt om dette i sånn et år nå.
0: Ja, i et år. Og du har jo faktisk fortalt oss om denne drømmen helt i starten av drømmelagets karriere. Hva er det som har, kan du fortelle litt hva som har skjedd siden sist du var på lufta?
1: Hva med meg eller med drømmen?
0: Ja, begge deler.
1: Ja, hva som har skjedd med meg er at... Jeg har blitt voksen. Jeg har begynt på studiet nå. Akkurat nå står jeg ut for skolebygget og skal på set og filme litt i dag, faktisk. Så det er jo grela gøy.
0: Spennende, ja.
1: Og så ellers, så... Nei, drømmen min ble... Ja, det er litt tungt å snakke om, men drømmen min var så å si oppfylt. Og så plutselig var det ikke noe kontakt å få med den som skulle hjelpe med drømmen. Og
2: ja.
1: Derfor er jeg med i dag.
0: Og det er jo sånt som skjer noen ganger, men da synes vi det er veldig bra at du sier det fra til oss, at hallo, her sa dere at dere skulle fikse, og det har dere ikke gjort.
1: Ja, jeg synes synd på Karsten, de hjem som han har blitt litt spemmer ned av meg.
2: Ja, men det er bra det, så Kristoffer har vært på, han er sånn, du, hva skjer?
0: Ja.
2: Hallo. Altså, han har spurt på en veldig hyggeligere måte, og så kanskje et par ganger så har han sagt sånn, nå, kom han da. Og det setter jeg veldig pris på, og så har du satt i gang, og nå står vi her i dag, og jeg håper at vi får det til å skje.
0: Vi befinner oss i Oslo-området, gjør vi ikke det, Kristoffer?
1: Jo, det gjør vi.
0: Ja. Er du villig til å flytte litt på deg eventuelt, for å få det til å gå i oppfyllelse?
1: Jeg er villig til å flytte meg så langt det skulle måtte på at det skal skje. Nå skal det skje, og jeg er her for det. Jeg kan fly hangglider, jeg kan fly paragliding, jeg får dette
0: skje. Du kan gå til fots til et annet distrikt for å få ridd på denne hvite hesten på denne kornåkeren i solnedgangen. Ok, men nå kan vi bare ta en liten sånn... nå prøver vi på nytt, og det skal vi virkelig gjøre alt vi kan for å få til. Men si det faktisk ikke skulle gå. Hvordan takler vi det sammen her da, Kristoffer?
1: Nei, da må være en plan B typ da, eller noe sånt.
0: Ja.
2: Hva er din plan B? Altså, hva har du sett for deg? Hva er liksom neste nivå unna? Vi går selvfølgelig for full drøm, men hva er liksom det neste unna hvit hest i solnedgangen på en kornåker?
1: Det neste for meg er jo på det første en annen fargehest.
0: Brunhest.
1: Og så det andre for meg etter da er på en måte, det trenger ikke være en kornåker. Og så det treia for meg er at det trenger ikke være i solen en gang.
0: Jeg elsker hvis vi får deg
2: opp. Bare opp på noe firebeint.
1: Ja.
0: Ja. Jeg ser for meg...
1: Jeg kan ikke et esel liksom. Men,
0: nei. En form for hest inne i paddocken, eller ute på paddocken kanskje på en gråværsdag, det er liksom... Nei, det er siste skanse. Vi skal ikke...
1: Det er plan D.
0: Det er plan A for meg altså. Ja, men da prøver vi igjen da, Kristoffer. Hvordan kjennes det?
1: Da høres ut som en plan.
0: Ja. Da skal vi sette i gang her, prøve å få tak i en hvit hest og en kornåker til deg. Hest har vist seg, det er vår Achilles her da, som World Wide Werner sa. Men det betyr ikke at vi gir oss på tørre møkka, altså. Da får du komme deg inn på skolen du da, Kristoffer, og så snakkes vi i løpet av de neste to timene.
1: Da gjør vi.

0: 别往心里去。
1: 我不难过，谁能料定这不是一件好事呢？
2: 老人丢的那匹马回来了，还带回来一匹高头骏马。
0: 丢了一匹马回来了，您老人家说啊，
1: 马是回来了，
3: 马不是。Hestens år av gjenfødt kultur hører du i drømmelaget på P3, og det hestens år for drømmelaget sin del, og det mye hesterelaterte drømmer også i dag.
4: Jeg drømmer om å ri på en hvit hest i baris nedover en åker og inn i solen en gang.
5: Jeg får frysninger. Jeg bare hører den drømmen til Kristoffer. Jeg lukker øynene og bare ser for meg bildet av Kristoffer som sitter oppe på en hest.
3: Sakte film.
5: Sakte
3: vind
5: film.
3: I håret.
5: Vind i håret, sola i ansiktet, glir gjennom den kornakeren.
3: Ja.
5: Åh, det vakkert.
3: Majestetisk.
5: Ja.
3: Rett og slett. Ja, det hestens år, og vi klarer alltid å få tak i en hest til slutt her i drømmelaget, men det hjelper jo ikke det når sist vi hadde med Kristoffer for å prøve å oppfylle denne drømmen, så så vi aldri noe mer til den hesten. Så da må vi prøve på nytt i dag å finne en hvit hest som denne mannen kan sitte på. Her trenger vi jo deg som hører på. Om du kan få sendt en melding I appen NRK Radio Søker du opp drømmelag og trykker på send inn Og så litt viktig info som har dukket opp her Vi spurte ikke Kristoffer på lufta Men vi har fått informasjonen nå Det litt viktig når du kommer til hest Det hva han veier og hvor høy han
5: Ja, for vi skal ikke spørre han om det på radio Men vi skal bare si det høyt på radio
3: skal jeg ikke gjøre det?
5: Nei, det går
3: helt Jeg tror det litt lurt å gjøre sånn
5: Ja, men altså, vi må vite det han liksom, han nesten like høy som meg Han 1,90 og så veier han 90-100 kilo He's a big boy
3: Ja
5: Litt sånn, altså jeg større, I'm a bigger boy
3: ja.
5: Og det man alltid husker, jeg storbror her, sant? Mm-hmm. Men nå skal vi oppfylle drømmen til lillebror Kristoffer liksom. Ja.
3: Du har jo sittet på hest du, Karsten
5: Jeg har det, og det den hesten har det var, Jeg burde ikke ha suttet på den hesten
3: Nei, så egentlig så må vi
5: men,
3: finne
5: ut Men pony? Jeg satt på en pony Jeg burde ikke sitte på en pony, Anna Det så ikke bra ut
3: Nei,
5: Jeg var større enn en pony
3: Jeg er ikke meningen å le for at jeg liker ikke dyreplager Men jeg bare får vondt av deg
5: Jeg satt ikke lenge på den hesten
3: Det liksom synd på alle involverte her
5: Ikke lenge på den hesten der altså
3: Det noe med å ivareta dyrevelferd her også Er det i det hele tatt mulig å finne en hest som tar en mann En mann, en voksen mann
5: Men det må det jo eksistere Altså folk rydder jo i full rustning Inni i krig Altså har du sett Ringenes Herre?
3: Det
5: var det verste faktisk I Ringenes Herre så var det mest damer som rydde I antrekk for det var de som var gode nok til å ri
3: Det
5: se. Lærte jeg av Martha Leivestad.
3: Der kan du se.
5: Ja. Men ja. Vi trenger da en hest som tåler en del kilo.
3: Ja.
5: Ikke dritmye kilo, men en del kilo. Den må liksom tåle 90 kilo, liksom, 100 kilo, ja. Hvis han har spist en god frokost.
3: Jeg tror vi kan si du må ha et fastende døgn før du skal ut. Litt sånn som man skal operere.
5: Ja, ja.
3: Nei, jeg skal ikke oppfordre det heller. Jeg skal ikke tulle med folks vekt. Men Kristoffer virker som en artig fyr som tar det med et smil. Hest, hvit helst, må kunne ta den med og ri et eller annet sted I nærheten av Oslo. Ja, send en melding på NRK Radio hvis du kan hjelpe deg her.
5: Ja, kjenner du noen med hest? Kjenner du noen som digger hest? Vet du om en stall I nærheten? Eller har du en hvit hest som tåler 90-100 kilo? Send oss en melding.
3: Ikke minst så må vi jo følge med litt på værmeldingen. Siden det skal være solnedgang Det også litt viktig Ok, det var det jeg hadde for akkurat nå Vi tilbake og ser om vi har fått noen gode tips I appen NRK Radio Et litt Ed Sheeran med As I Sam

0: Ånd, som der oppe og har test på fôr. Så jeg har fått bli med hun. Hun har invitert meg med opp, og vi driver og galopperer i Maridalen hele tiden.
1: Rir dere på hver sin hest, eller er dere to på en?
0: Altså, det har vært begge deler, men for det meste en hver, ja.
1: Har du mye sånn... Er du hesteskyndig?
0: Ja, jeg vil si det, men hun venninna mi, Vonn, hun nok en del hakk over meg der, altså.
1: Da, hvor stor må en hest være for at han tåler liksom en mann på 100 kilo?
0: Da vil jeg nok godt for en liksom en stor hest, skulle du si. En, altså, det et par hester oppe i stallen der, det en døla hest, som jeg vet ikke hvor høy han i det, men han skal takle det i hvert fall.
2: Ikke sant, men da,
0: Yvonne, ikke en pony.
2: Det ikke, nei, ikke, ikke sette mannen på en pony. Men kan du, nå er jo drømmen til Kristofferstine, er jo å ri på baris inn i solnedgangen over en kornåker. Altså, det er som å beskrive de storyene jeg har sett fra deg. Hvordan er den følelsen?
0: Ja, det jo helt magisk, jeg vil bare gjøre det hele tiden. Jeg prøver å finne meg plass å bo i Maridalen nå, liksom.
2: Få meg til de gjestene hele tiden. Ja. Kan vi få nummeret til Yvonne?
0: Ja, det skal jeg sende deg.
2: Tusen hjertelig takk. Da kan vi prøve å ringe dit da, og spørre pent, Karsten.
1: Ja, la oss spørre veldig, veldig pent. Hei, stor hest. Please.
2: Please.
1: Please, por favor.
2: Tusen takk for tipset, Stine.
0: Hyggelig. Ha en god dag.

0: Daniel og Markus.
1: Ja da, vi er på plass. En ny dag. Skal vi gripe karpe diem, folkens?
2: En ny dag truer. En ny dag truer.
3: Hvem sier det?
4: Jeg vet ikke.
1: En ny dag truer.
4: Jeg vet ikke hvem som sier en ny dag truer. Det er vel folk som skal være litt sånn artig i kontorlandskapet. Jeg ser ut på sjefene som jobber her i NRK. Jeg ser for meg at de kunne sagt det når de kommer i dag på jobb. Ja, ja, ja, dere! En ny dag truer!
1: Det er farlig å leve, du kan dø av det!
4: Nei, uff da! Jeg tror du skal dø! Så setter seg drit på staturet. Ja, det er sjefene, det er den jobben de gjør.
1: Ja, ja, ja.
3: Drit på oss da! Vi er på gulvet!
4: På oss da? For sjef
1: her i NRK. Porteføljeleder.
4: Porteføljeleder.
3: Du har ikke rettet på meg nå.
4: Driter på!
3: Driter
4: på oss du!
3: På spaden din! Hva skjer i tjenestag?
1: Ja, hva skjer? Vi skal ha smersle bæsj, der du som hører på kan gå inn i appen NRK Radio og sende inn ulike ting som du lurer på. Er dette en hot or not? Er det bra eller dårlig? Det skal vi ta en vurdering på.
4: Det skal vi gjøre, så send inn hva du vil ha vurdert. I tillegg til det så er det jeg i dag som skal lede hva lukter fingernspolten, eller som Anna nettopp sa før vi gikk på her, hva lukter kukenspolten.
1: Det er humor.
4: Det er humor, fordi Daniel, det vet ikke du, men jeg har operert, så jeg mistet alle fingrene mine i en dramatisk ulykke, så jeg har jo bare 10 kukker på en av mine.
1: Det var veldig mange snille som donerte kukken sin, ja. Som du kunne få fingre.
4: Det er det eneste Even Ukmakeren har gjort riktig, var å hjelpe meg med det. Og de alltid reagerte.
3: Men hva?
4: Men det er jo vanskelig å gripe ting.
3: Ja, det
1: blir som en slags sånn blacksprut.
4: Nei, sorry. Hva skulle du spørre om da?
3: Om du ikke allerede har skrudd av noe. Du, i dag så har jeg med et innslag. Jeg har med en hilsene fra en person som jeg mener vil endre livet til en av dere.
4: Oi!
3: Ja.
1: Det er veldig stort, Daniel.
3: Det er veldig stort, men jeg mener nå at denne hilsenen vil endre livet stort til vedkommende.
1: Faen!
4: Okay. Og
1: har du hengt en superstjerne?
3: Ja, det kan hende det, altså. Ja.
1: Faen, jeg er spent.
4: Jeg er veldig spent selv.
1: Ja.
4: Et liv skal endres.
1: Et liv skal endres.
4: Mm. Men skal det bedres? Ja, det får vi finne på. Sånn, bli verdig sist og finne ut.
3: Få høre din blacksprut-linjen.
1: Aller først, så skal vi sjekke livskrisen. Fiesta på P3.

0: Harry Styles synger om amerikanske jenter. Her i siesta på NRK P3. Vi skal ta den faste, vante runden på livsgnisten vår. Hvem er det som har lyst til å begynne å fortelle hvordan man har det i dag?
1: Jeg kan begynne. For i stad, jeg er jo veldig større i beina mine. Jeg går jo som en driter på meg, for jeg trener på mandag, så jeg oppmatt så utrent som det mulig å bli. Og i stad, når jeg og Anna var nede for å se på et studio her på NRK, så skulle vi opp igjen, og vi tar alltid heisen. Men så sa jeg Anna til meg nå, «Ei, Markus, nå kan vi ta, siden du er så større, tar vi heisen i dag!»
0: Nei, det var ikke det som skjedde.
1: Nei, det var ikke, det er gaslight, det var hele greia
0: som skjedde. Så sykt også, jeg sa det blir ikke trapp nå når du er så større liksom.
1: Så sa jeg, også hyggelig at du offrer deg for meg. Vi tar alltid trapp, nei vi tar alltid heisen.
2: Det var hyggelig, Anna.
0: Ja, men det er Markus offerholde vangen. Altså han,
1: ekte tilbakestående ut. Eller jeg ser egentlig så sett som jeg 105 år gammel.
0: Men jeg føler at du bor på et sykehjem og at vi er playerene dine.
1: Og det nedrigste øyeblikket var da jeg gikk til jobb i sted, så fikk jeg en sånn hvor jeg både ble større foran og så i rumpa, så jeg klarte så vidt å gå, og akkurat da gikk Anna rett bak meg og så. Jeg måtte ta meg.
0: Jeg trodde han ble stukket av veps. Ja.
2: Men er det Ronny Brun? Er det PT-en din
1: som kjører så hardt? Ja.
0: Som heter Ronny Brun.
1: Nei, ikke for hardt. Jeg tror det er bare jeg som er utrent og har fått meg PT. Men Ronny
0: Brun!
1: Han er bare god.
2: Ja, så det var knebøy i dag, eller hva var det?
1: Nei, i dag rørte, altså jeg trente ikke noe bein i dag.
2: Du rørte ikke i dag?
1: Jeg kunne ikke bruke beina. Nei. Så jeg legger meg på en treer.
2: Jeg kan ta av stafettpinn. Jeg har 8 livsgnister, vil jeg si. Fordi det skjedde noe.
0: Fra 4 til 8.
1: Ja, det er kult.
2: Jeg har rett og slett fått kjent smaken på en hersketeknikk, som var et uheld. Ja. Jeg hysja på Anna midt i et samtale.
0: Det er forferdelig.
2: Men uheldet var at du holdt på å prate om noe, og så var jeg redd for at du skulle avsløre noe sendekritisk, skal jeg si, til
1: så
2: Markus.
1: Så det var det som
2: skulle skje? Nei, det var det dere trodde skulle skje.
1: Ja. Ja.
2: Du holdt på å fortelle noe, og så skal jeg si, ja, det er en sånn rar...
0: Det er et hemmelig gjest som vi har på fredag. Det er en person som skal komme, som Markus... Du skal ikke vite om han. Vi vet om han. Vi begynte å snakke om det her.
2: Anna.
0: Sorry.
2: Faen.
1: Og Anna satt i stedet og sånn. Jeg kommer aldri til å avsløre noe, jeg. Jeg avslører ingen, jeg.
2: Jeg er livsnings 2 nå, da. Men jeg skulle si et ord som begynner på S-J, så det hysj, og så ble Anna mitt et resonemang. Så da hørte du det, og jeg sa, shh.
1: Ja, for Daniel har en lei vane til å si skjegg. For det, på TV-språket så betyr det som noe annet. Ja. Der, jeg har enda ikke skjønt helt hva det er. Men du sier alltid, skjegg, som når du lager en omelett med bacon. Ja. Skjegg.
2: Ja, du mener en ting, men det er ikke akkurat den tingen du mener, men bare ikke den retningen da.
1: Jeg skjønner fortsatt ikke
0: helt det. Jeg skjønner ingenting.
1: Har ikke du skjønt det heller?
0: Med skjegg,
2: da. Skjønner du når jeg sier skjegg?
0: Jeg føler sånn... Ja,
1: så deilig, for jeg tenker sånn, jeg er jo en fitt idiot her som ikke skjønner noen. Jeg er en fitt idiot.
0: Og det er jo også riktig.
1: Det er sant. Markus offerhold, hva faen er jeg idiot? Hva er det å si for det?
0: Du vet ikke, du har sånn skyttergrav, bare offerholdegrav.
1: Jeg er enig at jeg liker å gå i offerhold, men jeg følte ikke det var det som skjedde nede ved heisen.
0: Kanskje ikke. Jeg har ikke skjønt hva offerholdet betyr.
1: Men at det er han jeg skal intervjue på fredag, det vet jeg.
0: Vi får se da, Markus. Ja,
1: vi får se 2026, og så kommer det
0: døra. Dobbelt spiller deg, greit.
1: Daniel, hva la du deg på?
2: Jeg legger den på 2 nå, når sier Anna avslørt.
1: Og fordi du hysja på henne,
2: ja, jeg hysja på kvinnelige
0: kollegaer. Ja, jeg var i ferd med å gå opp til strupangrepet.
1: For det første tenkte jeg, Daniel, det er modig. Altså, hysje på noen, sjukt i utgangspunktet.
2: Ja, jo...
1: Også på Anna Folkes da.
0: Ingen gjør det.
2: Nei. Det var ikke meningen, jeg skulle si skjegg, og så ble det sh.
1: Ja.
2: Så beklager.
1: Anna, hvordan er din livsgnist?
0: Min livsgnist er på...
2: Lille venn.
1: Lille
2: venn. Ja, den er god.
0: Jeg legger meg på 9 i dag. Den er god, sier om seg selv. Den er god. Lille venn.
1: Sier lille venn og kollega. Den er god. Ja,
2: Markus.
0: Jeg legger meg på 9, fordi i går... så har jeg rett og slett blitt intervjuet av Avisa Oslo om en akkurat sak.
2: Du må fortelle om saken.
0: Det er rett og slett at det er et hold i veien.
1: et bittelite hull hvor det har falt ned en stein.
0: Ja, der det er liksom, det er akkurat plass til at du får foten din nær i, sånn at det farlig, for at barn, eldre og selvfølgelig vanlige voksne kan snuble der og skade seg. Og dette har vært i månedsvis, og nå har jeg sendt inn til Avisa Oslo og var sånn, jeg vet ikke om dette er en sak, men bør ikke noe skje med det her? Jo da, når jeg kommer hjem, så ringer det en søt jente fra Avisa Oslo og vil gjerne intervjue meg. Markus, du har også tatt bilder til den der saken.
2: Du peker på et bilde.
0: Jeg peker ned på hullet, og så fikk jeg hele beinet mitt ned, så at folk skal se hvor djupt det er. Og når den saken her kommer ut, vet jeg ikke, jeg vil tro i løpet av onsdagen i dag, altså. Men jeg gleder meg. Det min første... ordentlige sak der, jeg har virkelig sett noe viktig på agendaen.
2: Du skaper samfunnsendring, jeg er stolt av
1: altså hun gjør ekte ting, og jeg får fotokredit for bildet.
2: Ja, det bra, det viktig.
1: Ja, det lærte han av meg, jeg skal krediteres. Nei, Anna, jeg hyller det, for jeg sa som var på tull, skal ikke bare tipsa Avisa Oslo, og så ser du Markus, kommer dit. Bare se, kan jeg se det dette? Og så bare ekte, det ingen humor. Dette.
2: Nei,
1: det en ekte sak. Så Anna, dette hyller jeg så sykt.
0: Takk.
1: Jeg
0: soner, kan du bare se meg det samme som alltid, det samme. Yeah.

0: vinne sin glorie. Den fikk du her i Siesta.
1: Veien til
0: en kjent person.
2: Ja, bra.
0: Ja, må bare lage, for vi har ikke fått vi har ikke fått ny jingle. Det tar litt tid her i NRK-systemet. Men jeg skal da gå inn på en tilfeldig Wikipedia-side, og så skal jeg finne en kjent,
2: person. Sorry.
0: Som dere har valgt ut meg. Jeg vet ikke, folk blir ikke hvem det er.
2: Nei, dagens kjente person er Lars Dæhlie.
0: Lars Dæhlie.
3: Psykolog og vært med
0: i tidligere poddvert.
2: Tidligere poddvert.
3: I utro, håp og kjærlighet her på NRK. Mm.
2: Han som bare er jævlig bakis. Det må være vår bakis.
0: Sett med solbrilla.
2: Jeg må ha, solbrilla på.
3: Og jeg har sjekket på forhånd, Anna. Han har en Wikipedia-artikkel.
0: Ok, skal jeg bare begynne da?
3: Ja, lykke til.
0: Tilfeldig artikkel. Da havner jeg inn på kunståret 1999, rett og slett.
2: Oi. Kunståret 1999?
0: Ja.
2: Det finnes det,
0: en oversikt over kunstrelaterte hendelser, fødseler og dødsfall i 1999.
2: Men finnes det da Wikipedia-artikler for alle år, det kunstiske året, det 1962 sånn. Liksom?
3: Men hva var det som skjedde kunstnerisk i 1999 da? Ja?
0: Mye kjedelig mannskitt. Jeg tror jeg trykker på Nasjonalmuseum.
2: Ja, ikke dumt, det er sikkert Lars Dæhlie.
3: Det er jo. Han er jo kanskje fra Oslo.
0: Hold dere tritt på klikkinga nå.
2: Et klikk.
3: Ja, men han er kanskje fra Oslo, ikke han Nasjonalmuseet. Ikke for å hjelpe Anna, men
2: han er kanskje fra Oslo.
3: han er fra.
0: Ikke han fra Oslo da.
3: Han er fra Hadeland, tror jeg. Nei, de går Lars Dæhlie fra. Det synes jeg er vanskelig med sånn Oslo-baserte kjennelser. Du snakker bokmål. Jeg tror alle er fra Oslo, men så er han fra Hadeland, Gran.
0: Skal jeg trykke på Stockholm Museum kunst? Skal jeg trykke på kunst, eller skal jeg trykke på museum?
2: Åh, oh, der tror jeg veldig godt for kunst, tror du
0: ja,
2: ikke?
0: Ja, jeg gjør det.
2: Ser du hvordan det
0: er sånn... Kunst.
2: Jeg er nødvendig også med graffiti-kunst.
0: Fortelling. Nå kan jeg trykke på fortelling, for det er jo liksom podcast, tenker jeg.
3: Ja, eller psykolog, ja. Ja. Jeg forteller jo mye psykologi.
2: Eller psykolog.
0: Fenomen, tysk sang, arkitektur,
3: maleri. Hva sa du, tysk?
0: Ja, tysk.
3: Du tenker jo psykolog da, da har du Nietzsche, du har Jung, altså de store tenkere innenfor psykologien.
0: Jeg går for fortelling.
2: Ja, gjør det. Da har du
3: fire, eller?
2: Tre.
0: Litterær, ja, nå har det vel 3-4 klikk. Ja. Dere skulle passe på det.
2: Ja, vi skulle det. Da hadde noen ville opptatt å snakke om kjendiser fra Østlandsområdet, og jeg var opptatt av å le av det.
0: Fan, den her var vanskelig, for han er jo ikke veldig kjent.
2: Nei, det er veldig mye vanskeligere når man ikke skal til Hitleren.
0: Ja, det
2: merker jeg selv forrige uke også.
0: Menneskelivet kan jeg trykke på.
3: Oi!
0: Og verdenshistorien.
3: Ja, ja. Kanskje sånn
2: trykk på menneskelivet, da er det på 5-4.
0: Da må jeg lage en egen, det var hvis ikke en side. Jeg må trykke tilbake.
2: Men kan du lage en egen? Hæ? Kan du lage en egen side?
0: Ja, det kom sånn. Her kan du lage en Wikipedia-side.
3: Kan du lage kanskje en egen der det står Lars Dæhlie?
2: Men kanskje det er det neste vi skal begynne å gjøre? Lage Wikipedia-side?
0: Ja, jeg trykker på kommunikasjon.
2: Ok.
3: Seks klikk. Og vi er på kommunikasjon.
0: Ja, og så trykker jeg.
2: Forrige uke skulle jeg til Linn Skåber. Ja. Det viser å være vanskelig. Dette her tror jeg
0: er
2: enda verre.
0: Ja, den er ikke lett for å si sånn, for jeg aner ikke hva som kan knytte den. Da trykker jeg på... Skal jeg trykke på kunnskap eller mennesker?
3: Men du kan ikke ha det veldig sånn åpne, svære tema. Det er ikke noe mer sånn konkret.
0: Nei.
3: Du kan trykke på her.
0: Vokalisering, kroppsspråk, duftavsetning, tegnsetting, artene, latin.
2: Artene.
3: Du kan ikke komme deg til Norge, eller?
2: Kom til Norge.
0: Ja. Er du så misfornøyd, du da? Altså, alt. Kom nå til Norge.
3: Ja, men du trykker jo på kommunikasjon
0: litt...
3: og arter og dufter. Og prøv å komme deg inn på konkret
0: jeg
3: folk.
0: Jeg trykker på mennesker. Jeg
2: trykker på mennesker, det er smarte.
0: For så, her har vi to nakne mennesker for å være.
3: Habba.
0: Og filosofi.
3: Ja, nå snakker vi.
2: Filosofi. Da er det nummer 4.
3: Men jeg er ivrig. Jeg vil at Anna skal finne Wikipedia til Lars Dæhlie.
0: Faen, det var faktisk rævvanskelig.
2: Ja, nå har det gått 4 minutter, så vi må etter hvert begynne å tenke på...
0: Det er et intellektuelt fag, jeg kan tråkke på intellektuell.
2: Ja, gjør det. Nå begynner vi nærmest. Ja.
3: Oh, vet du.
2: Psykologien.
0: Også latinsk tankemønstre.
3: Ja,
0: psykologi. Skal jeg tråkke på tankemønstre?
2: Hvis du... Ja,
0: tanke, tenke, tanke.
3: Tanke,
2: du er flink til å bøye ord. Tanke, tenke, tanke.
3: Ha tunke.
0: Åh, det er jo så lite. Kognitiv psykologi, jeg er inne på nå.
3: 12 klikk. Det tror jeg er ny rekord.
0: Psykologi.
3: Oi, 13 klikk.
0: Åh, her er det masse sånn læremestre holdt på seg. Psykologi i...
2: Sensei!
0: Skal vi se. Psykologi i Norge.
3: Er det ikke?
0: Kan jeg bare få litt tid? Kanskje jeg greier det. Hvis jeg finner psykologi...
2: Vi
0: begynner å nærme oss. Psykologisk institutt, tror jeg på.
2: Altså, jeg hører Temple City i det fjerne.
3: på psykologisk fakultet, var det så?
0: Åh, nå er jeg på kjente forskere. Er han forsker? Ja.
3: Det er jeg usikker.
2: Ja, han er forsker på det kvinnelige underliv, det tror jeg. Den er fin.
0: Jeg tror kanskje bare jeg gjør meg, jeg.
2: Ja, men du kom nærme.
3: Du var fryktelig nærme.
2: Men det du, vi hadde forskjellige reiser, du kom nærme, nærme. Jeg var jo nære, og så trykket jeg feil et sted, og da skal det seg. Nei, Anna, godt jobba.
0: Takk, det var en såkalt utfordring.
2: Ja, det nådde ikke helt veien i dag, altså.
3: Godt jobba.

0: Den fikk du her hos oss i som det, dere skjører nå.
1: Det er min favorittlyd når du skal trykke på den
0: paden. Men du må høre litt der at det kommer sånn.
2: Jeg vet ikke om du tenner det. Men når jeg trykker feil på denne jinglepaden, der er mange knapper, og så er det sånn at hvis for mange knapper trykker samtidig, da kommer det sånn og ingenting skjer. Så nå bare la jeg hele hånda mi oppå, så jeg klarte ikke det jeg skulle. Nå skal du få en jingle til Smash eller Bash, og så er vi tilbake om et par sekunder.
3: Smash eller Bash?
0: Idiot.
2: Vi er tilbake etter et par sekunder, og Daniel, hva er det nå har sendt til oss da?
1: Du, vi har... Unnskyld, jeg kunne ha vært med proffer.
2: Nå har du hatt 4 sekunder på deg til å harke og drikke og alt mulig.
1: Anna, ikke se på meg med det
0: blikket. Jeg er helt stille, men det er et blikk for å tåle.

0: skjer her?
1: Så vi skal ta en låt og restarte, men Daniel, kom igjen.
0: Ja, nå prøver vi.
2: Lurer på smash. Hun lurer på smash eller bæsj? Altså, det er ikke annet for du er sint på meg.
0: Ja, men det er fordi du er fette udugelig. Er det rart? Smash eller bæsj? Reunions, skriv Emilie.
2: Det er det vi skal diskutere. Smash eller bæsj? Reunions.
0: Hva det er, Markus, nå? Jeg ser det lyse faenskapet hele skinnet.
1: Det lyser ikke faenskap.
2: Har dere vært på reunions med deres?
1: Ekte spørsmål. Hva var jeg fikk?
0: Reunions.
1: Jeg har vært på noen reunions, ikke så mange. Det ene reunion jeg skulle på folkeskolen, det var under pandemien. Nei. Og da turde jeg ikke dra, for det var akkurat i noen år som smitte.
2: Ja, det skjønner jeg.
1: Nå oser faenskapet
0: deg. Nei, jeg ser på deg.
1: Nei, jeg ser på deg.
2: Men du har ikke dratt på reunion da?
1: Nei, det har jeg ikke.
2: Hva har du vært
0: på? Jeg var på ungdomsskole reunion.
2: Ja.
0: Helt ok.
1: Ja.
0: Men, det var så få som møtte opp.
2: Hvor mange var? Hvor stor var klassen da?
0: Nei, det var liksom A, B, C. Cirka 20 elever i hver klasse. You do the man.
1: A, B, C? Ja, sånn er jeg skjønte noe. Hvor mange møtte opp? ABC. Ok.
2: Du sa 20 i hver.
1: Ja, men først sa han bare ABC.
0: Jeg sa det var ABC, cirka 20 i hver. Du må jo høre ferdig setninga.
1: Hvor mange møtte opp? ABC.
2: Jeg har vært på reunion. Og det kan jeg anbefale, fordi ofte synes jeg at stedene man har reunions på kan være litt kjedelige. At man har det i sånn bittelite lokale. Da kan man gjøre som man gjorde på min reunion, på danske båten.
1: Ja, det er stort lokale.
2: Ja.
0: Jeg vil jo ikke være fanget på danskebåten med folk jeg gikk på ungdomsskole med. Men er du gal? Jeg må jo kunne komme hjem.
2: For det er jo fryktet at herregud, da du fanget på Skagerrak da, ja. Hvis du med dem fra skolen din. Men du blir jo tvunget da, til å være med dem, og da kan man jo finne fellesskapet, at man er fanget på båten, at det er det som på en måte er
1: fanget på båten.
2: Ja, men man kommer seg ikke bort da. Så da må man finne sammen
0: til... Så du kanskje... sa til alle jentene du gikk på ungdomsskolen, men det er trygt ingen spenn, du kan jo overnattere.
2: Kom inn på lugaren min.
1: Er du fanget på båten du også?
0: Nei! Lenge siden vi har hørt fra han.
2: Ja, han har sikkert mange reunions. Ja, men så jeg synes egentlig reunions er smash. Fordi da får du anledning til å treffe mange som du har vært glad i da, i lange perioder av livet.
0: Jeg går for bæsj, altså. Okay. Det er ikke noe for meg.
1: Jeg er litt enig, jeg tror jeg går for bæsj. Jeg føler at alt er for sånn...
0: Noen skrytekonkurranse.
1: Ja, ellers... Hva driver du med nå?
0: Ja.
1: Jeg ble jo ikke helt sånn som jeg hadde tenkt dette.
2: Ja,
1: den jeg bor fortsatt i kjære. Jeg jobber på Kiwin, jeg. Men det er jo jævlig over dette.
0: Ja, det er enten det, eller folk som er jævlig stolt over at de har studert på NTNU.
1: Ja.
0: Faktisk en mastergrad. Ok, gratulerer.
1: Ja, jeg fikk jo tre små tuller fort, jeg, så jeg er bare hjemme med de. Ja, ja. Ja, det å være mor er min jobb. Det er veldig mye av det jobb.
0: Fortsett å sende inn ting til smash eller bæsj i siesta. Slutt å gjøre Norge latter min da. Vet du hva? Jeg blir jo kald kveld, det skinner det. Nå er det nok fra dere.
1: Yeah! Rock on!
2: Du gjør rocketegn. Ikke gjør djevelens tegn.
0: Så fett det er irritert. Det er noe av hver dag. Jeg trenger sympati.
2: Ja, det får du ikke låt, da. Aiba, kanskje den kommer
0: senere. Nei, den kommer ikke noe. Nå er det Dave og Tem sin Raindance. Send inn forslag til Smash eller Bash, det gjør du i appen NRK, og så kommer vi oss videre fra det her.
1: Rock on!

0: så. Rain the Inns fikk du her I siste.
1: Smash eller bæsj?
0: Vi prøver oss på en ny runde med smash eller bæsj, litt mer strømlinjeformet enn I stad.
2: Vi ser på deg, Anna.
0: Jeg skal ikke, jeg biter ikke på nå. Jeg biter ikke på. Hva det vi skal ta opp til vurdering nå, Daniel?
3: Vi har fått en melding fra Martine, som lurer på smash eller bæsj.
2: Du kan ha pause til å sette Martine, som du fornøyd, tror du har klart å lese et navn. Martine!
3: Martine har sendt inn melding I appen NRK Radio, og vil at vi skal avgjøre om det å få blomster I gave, det smash eller bæsj.
0: Har dere fått det egentlig, dere som mann?
2: Nei, jeg har kun fått blomster av NRK I visse sammenhenger, og da det alltid sånn, ja, jeg får blomster. Det liksom ironisering mens jeg får det, sånn, dette vil jo ikke du da. Du vil ha en flaske vin, eller vil ha sjokolade, eller sånne ting.
0: Du vil helst ha sjokolade.
2: Jeg vil blitt mer glad hvis jeg har fått en blomsterbukett av sjokolade.
0: Men jeg føler du veldig sånn, hvis du får en blomsterbukett, tar du den I det hele tatt med deg hjem, eller ikke du som leverer den til Heidi Mo?
2: Jo, ja. Men hun tar den med hjem da.
0: Mm. Så, men det ikke du som gjør det?
2: Nei, nei. Men jeg tenker jo det mer hennes gave.
0: Nei. Du må få litt hun også.
2: Ofte når jeg driter til henne, så det fordi hun tar buss hjem, og jeg går, det litt drit å gå med en blomsterbukett hele veien.
3: Hvorfor det?
2: Bare drit. Det bare drit. Men jeg synes det veldig hyggelig å få blomster. Ja. Jeg får det veldig sjelden. Mm. Hint, hint.
0: Du har bursdag snart.
2: Ja, bursdag snart.
0: Mm.
3: Men du veldig opptatt, Anna, av hvilke typer blomster får I gave etter det? At det må være visse
0: 100%.
3: Typer?
0: 100%. Jeg bare sier det. Hvis du skal gi blomster I gave, og du kommer med en sånn morgen bukett som du har kjøpt på en matbutikk, da kan jeg like så godt få en pakke med drit.
3: Ja.
0: For helt på ekte. Det så low effort.
3: Men det finnes jo noen fine
0: Ja, det skal gå til. Du går altså, på en ordentlig blomsterbutikk. Du kjøper ikke butikkblomster.
3: Tulipana da, hvis du bare vil ha noe tulipana.
0: Ja, men for deg selv, hvis du kjøper til deg selv, hvis du vil pynte, da det greit. Men hvis du skal kjøpe som en gave, uten at det sånn oppsatt fint og sånn, reis til helvete.
2: Nei, for du kjøpte jo blomster. Du har fortalt det, eller var det Janne som fortalte det? Altså din forlovde da. Når du ga henne blomster, så var det til Reman. Din lokale Rema.
3: Ja, det var en gang at jeg måtte få til noen blomster, og da gikk jeg inn I min lokale Rema.
0: Men det mange som ikke klar over dette, og derfor jeg sier det. Ja, man vil ikke ha arbeid I gave, man vil ikke snitte sine egne blomster og fjerne ting. Den skal være klar, sant. Rett ned I vann.
2: Du vil aldri snitte din egen blomst.
0: Nei.
2: Jeg gir alltid 100 roser, hvis jeg skal gi gave til noen.
0: Du gjorde det,
3: ja. Og formet som et hjerte.
2: Ja. Hei, hei! Og så kommer jeg I hvit dress og gir deg 100 roser.
3: Men hva det?
0: Du med på neste ungkaren faktisk, har vi glemt å ha sagt.
2: Ja, jeg skal ha 200 kjæringer, så derfor må jeg bare gi 100 brud.
0: Du skal ha harem.
2: Jeg skal ha harem.
3: Neste
0: harem. Jeg sender ingen ut, alle min kone, rett og slett.
2: Alle min kone!
3: Det høres mistenkelig ut som noe Finn Glede, en type som titter ofte innom her I siesta.
0: Ja.
2: Jeg har sett Finn Glede på pitchedagen I NRK. Det et sted hvor man pitcher programmer. Da sto Finn Glede der og pitchet harem.
0: Ja. Han gjorde det, ja.
2: Ja, ja.
0: Fan.
3: Harem.
0: Jeg håper det.
2: At hver uke så gir han en blomst til en ny kvinne, og hun blir med videre.
3: Ja. Lurt, da.
0: Det ikke mulig å trekke seg fra programmet.
2: Nei.
3: Og den blomsteren der, de ikke fra butikken, eller?
0: Nei.
2: De ikke fra butikken.
3: Nei, de snittet selv.
2: De dyrket for Fintopia.
3: Mm. Kaktusa.
2: Ja. Jeg synes det å gi blomster I gave, det en soleklar smash for meg.
0: En få blomster I gave. For noen som gir blomster I gave.
2: Og få blomster. Og få blomster I gave, det en soleklar smash for meg.
0: Smash fra meg også. Jeg elsker å få blomster I gave.
3: Ja, smash, det koselig. Det ofte tanken som tær, da.
0: Ja, men min det butikkblomster, da sier jeg, skal faen ikke ha det mannskitt
2: med. Herregud, butikker rare, altså. Jeg så på Ekstran I dag, begynte å selge Jon Nesbø-bøker på Ekstran.
0: Nei.
2: Spesielt, da. Ja, ja.
0: Det rart.
2: Tenk litt på det du smører på.

0: Satte skitten min i sjette gir, kom opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Oscar Blesson, låten heter Top Class, og du hører på Siesta på NRK P3.
2: Smash eller bæsj?
1: Ja, vi befinner oss inne i smash eller bæsj. Hva er det vi skal finne ut av nå, Daniel?
3: Stigegutt har sendt inn til oss i appen NRK Radio og vil at vi skal avgjøre om sviskekompott er smash eller bæsj. Sviskekompott.
4: Det er jo en såkalt dessert. Men det er ikke en god dessert. Kari Vangen kjøpte en gang da, under oppveksten, fordi det,
1: husker, Mordi,
4: altså. Ja, det hadde hun så gode minner med. Jeg har ikke kona mi, Kari Vangen, Heidi Mo er min nærmeste, og sånn sett. Og det var ikke suksess. Jeg, hverken jeg eller Daniel, min bror, altså ikke deg, men min storbror likte det.
3: Broren
4: spiste det ikke.
1: Nei, det er jævla ekkelt. Jeg føler det sånn sykehjemsdessert.
4: Enig, det vel for å drite et
1: sånt. Ja, ja, men det jo...
4: for jeg tror det, sviske jo veldig bra for fordøyelsen.
1: Ja. Hvis du får stoppa, da skal du spise sviske her. Og fart på sakene.
3: Jeg smakte sviskenkompott en gang, og det var i samspill med vaniljeis.
4: Ja.
3: Og da synes jeg det var ikke så dumt.
1: Hva for sviskekjeven?
3: Ja, for isolert sett så er sviskenkompotten for syrlig, men i samspill med vaniljen, så er ikke, det er ikke det verste jeg har smakt, altså.
1: Nei, men med vanilje så funker nesten alt mulig, altså.
4: Ja, og der vil jeg jo si, som jeg sier om mange gamle norske matretter, Daniel, at vi har jo nå så mye bedre ting til man kan ha til vaniljeis, karamellsaus.
1: Ja.
4: Altså alt mulig.
3: Ja, selvfølgelig.
4: Hvorfor skal man velge sviskekompott til vaniljeis for å gjøre sviskekompotten litt bedre?
3: Men
4: bare ikke spise sviskekompott. Hvis du spiser noe som du må ha noe ved siden for at det skal være mulig å spise det, ikke spise det.
1: Det må jo kanskje være hvis du er forstoppet da, og ja, du må spise svisker, men du hæres ikke det.
3: Og laktoseintolerant. Da er greit,
4: da kan du spyr også, det er ikke bra. Men så kan du gå hos apoteket og få en stikkpille etter han som åpner åpner Niagarafoss.
1: Som du kaller det.
4: Som jeg kaller det.
3: Jeg kaller det mye også, jeg da.
4: Beklager.
3: Skjønte
4: ikke
3: mine. Jo, men du sa Niagarafoss.
1: Mjøsa
3: er jo
1: en innsjø.
3: Ja, ja, men jeg skjønner jo fossbildet, men det var nærmeste vann jeg kom på. Mjøsa.
4: Det er det nærmeste vannet du kom på. Det var ikke noe vann nærmere enn Mjøsa.
3: Jo, men,
4: ikke Oslofjorden.
3: Det er ikke morsomt å si ja, Maridalsvannet. Det er det jeg kaller det.
1: Nei, men et vann står jo helt stille.
3: Ja,
1: det er
3: da,
1: jo en foss som er vannet.
3: Hunderfossen, kan jeg sagt da. Hunderfossen kaller jeg det. Ja. Det er jo litt artig det også.
4: Ja, det er artig. Jeg må så trolle den der.
3: Ja, En sviskekompott, da er det smash eller beige?
4: Hva med deg nå? Har du noe forhold til sviskekompott?
1: Absolutt ikke. Jeg synes det er ekkelt med sånn der en sylta frukt på en måte. Jeg var sånn, i kjeven av å tenke på den konsistensen.
4: Du liker ikke for eksempel hermetiserte pærer?
1: Nei, ja, det kan jeg spise, men ikke noe veldig glad i det. Men sånn, med sånn skall på, sammen med rosiner. At det er litt sånn vått inni.
4: Tørka
1: litt,
4: frukt?
1: Ja. Bortsett fra mango, det synes jeg er godt.
4: Ja, tørka mango.
1: Tørka
4: mango. Men det er ikke så fuktig inne.
1: Nei.
3: Den er tørr, altså.
1: Den er tørr, og jeg liker det tørt.
4: All right.
1: Yes.
4: Jeg sier bæsj.
3: Jeg sier smash. For jeg synes ikke det er så gærlig. Men
1: jeg tror ikke noe på det.
4: Du er gammel.
1: Men du som maler bildet av at du er eldst her, Daniel.
4: Jeg har aldri hørt deg noen gang nevne sviskekompott. Altså, smasha, det er deilig med litt sviskekompott.
3: Ja, men det er ikke sånn at jeg, hvis jeg får det tilbud, så sier jeg, nei, jeg liker ikke. Sånn er ikke jeg. Så derfor sier jeg smash.
4: Men du synes ikke det er så godt, så du ville, da ville jeg jo tenkt, Daniel, vi to som er lubende menn. Dette er kalorier jeg ikke sitter så pris på.
3: Ja.
4: Jeg takker nei.
3: Mm. Så mye kalorier av sviskekompott,
1: er
3: det da?
1: Det er jo ikke snakker, sukker i det, er det ikke det?
4: Og okay, du snakker om du skal ha vaniljeis ved siden av, skal du ikke det?
3: Jo da, det maler seg bilder. Det er ikke så mye kalorier.
4: Jeg ser bare Daniel har altså, en 2-liters boks vaniljeis, en skje med sviskekompott. Altså, sviskekompott da, ikke kalorier av det.
3: Der har vi årsaken.
1: Jeg skjønner ikke hvorfor jeg legger på meg.
3: Ok, da.
1: Jeg sier bæsj. Hihi.
4: Hihi.

0: og Markus.
1: Inn på en galopperende hest så kommer vi tre sammen klar for å gi deg en god dag.
2: En god dag.
1: Jeg hadde så godt bilde, og så hadde jeg ikke noe mer å si egentlig.
3: Nei, vi er som litt. Er det The Three Amigos det heter?
1: Ja, ja. Tres Amigos.
3: Eller? Tres Amigos.
2: Steve Martin.
3: Steve Bannon, Donald Trump og...
1: Steve Jobs.
2: Ja, det er fin. Det er tre komikere på 80-tallet. Steve Martin og han er fra Community, som er veldig morsom.
3: Chevy Chase. Ja, vi pitchet Dr. Jones og kom inn. Vi pitchet The
1: Three Amigos til lørdagsrådet. Får vi inn! Ja, det har liksom vært deres urhumor å pitche tre folk til lørdagsrådet.
3: Dårlig lørdagsrådetrio.
1: Ja.
3: Og klart, hvis lørdagsrådet klarer å få Steve Bannon, Steve Jobs og hvem var det siste?
2: Steve Martin.
1: Ja, da tar jeg med hatten.
2: Og Steve, nei. Hvis det er Steve Martini, men det er ikke noe. Jeg tenker Dry Martini, vet du.
3: Ja.
2: Men det er en smal.
3: Ja, du har aldri vært eldre enn det. Steve Martini. Ja. Den synes jeg på ekte.
2: Jeg legger meg. Hadde fra.
1: Og når du begynte å snakke om komikere på 80-tallet, ja. Da, det er jo...
2: Det var ikke jeg som dro opp The Three Amigos, var det? Det var vel dere?
1: Nei, jeg vet ikke hvem det er.
3: Steve Martini.
1: Hva er det du har med til bord i dag, Daniel?
2: Jeg har med en hilsen fra en person som vil totalt endre livet til en her i studio. Det er en av dere to.
1: Forventningen vår er skyhøy, bare ja. Så det er sagt.
2: Ja, jeg tror og håper at det her introduksjonen av en person i deres liv vil gjøre at verden føles så liten, da.
3: Ja, mitt problem, Daniel, er jo at du ofte selger inn din veldig høyt, og så kommer det seg sånn, nå finnes det Snickers med smak av ananas. Det vil endre livet for alt.
2: Det høres litt godt ut. Det skal jeg pitche til Barilla, skal jeg si. Eller hva? Vet du hva jeg fant ut i går? At rugsprø som vi et er i, veldig ofte i siesta-redaksjon. Det er Barilla som lager.
3: Daniel, noen ting vi sier må også være mer enn å si Steve Martini og at det er Barilla som lager rugsprø.
2: Barilla
3: lager
2: spagetti.
3: Det er
2: jo sykt at de lager rugsprø.
1: Ja, det ble jeg faktisk litt overrasket over, det skal jeg si.
3: Nettopp.
1: Markus, du skal dyppe fingeren din.
3: Jeg mistet det. Nå mistet jeg aldri. Ikke si det mer. Jeg vil ikke høre Steve Martini mer. Eller at Barilla lager rugsprø. Daniel, jeg vil ikke høre det.
2: Jeg tror
3: det
2: var Vasa, faktisk.
3: Jeg har dyppet fingeren min inn nå, eller jeg har ikke gjort det enda.
1: Nei, du skal.
3: Jeg har sittet med fingeren min dyppet i 10 minutter nå. Jeg skal dyppe fingeren min etterpå, dere skal lukte på det, og gjette rett og slett hva er det fingeren min lukter.
1: Er spent. Bli med videre for å få svar. Aller først så skal du få Makosir og Arbagora, låta ditt er SOS. Siesta på P3.

0: Mako Sier og Ari Bagora låtet ned til SOS. Og du fikk den her hos oss i siesta på NRK P3, Daniel Rørvik Davidsen. Hva har du med til bordet i dag?
1: Jeg oppdaget en dobbeltgjenger til oss her i siesta. En dansk dobbeltgjenger, ja. Som er dobbeltgjengeren din, Markus, og er en svær kjendis i Danmark, altså. En komiker og skuespiller ved navn Jesper Ole. Han har vært med på Kongen Befaler, han har vært med på LOL på Amazon Prime.
2: Ja.
1: En svær kar, og...
2: altså, hvorfor er det svær som han er? Er han feit?
1: Ja, ikke feit, men altså...
0: Han er røslig.
1: Røslig kar. Nei, men det som jeg begynte å le av, at jeg og kjæresten min så LOL Danmark.
0: Ja.
1: Og så så jeg en ganske morsom fyr, og så bare, men faen, det der er jo Markus Vangen, og det var en del likhet av veien. Jeg har med rett og slett en videohilsen, Markus, fra din dobbeltgjenger, Jesper Ole. Og det jeg bare hang meg opp som var ganske likt, var at det er en røslig kar, han har mørkebrunt hår, sånn som det, og så hadde han en bart som er ganske lik en bart som du har, og ikke minst så liker han å gå i Hawaii-skjorta. Så når jeg så Jesper Ole på danske LOL, så måtte jeg rett og slett ta kontakt med han og høre om han vil sende en hilsen til sin norske dobbeltgjenger.
3: Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem. Hei, Sieste og Markus.
1: Kan du beskrive hva du ser i vinduet når jeg hilser?
2: Jeg ser hva du mener. Jeg må også si at denne synes jeg er stygg.
0: Det er som de har bart og Hawaii-skjorte. Men det ligner jo ikke på Markus. Er du helt
1: sensibel? Når jeg så det her klippet fra LOL, han hadde, og det var en periode du hadde bart, Markus, når jeg så det her.
2: Og jeg er jo såpass tynn oppe på toppen nå. Ja. Er tynn i året.
1: Nei.
2: Men jeg ser hva du mener. Det er noe, det er noe vangen i det.
1: Og vi kan jo også se videre fra hilsenen. Nei, vi kan jo se videre fra hilsenen fra Jesper Ole.
0: Han var søt.
1: Fordi det lå utrolig mye av. Var etternavnet til Jesper Ole, for det er et veldig godt etternavn.
2: Han heter Jesper Ole?
0: Ikke Ole Jesper, men Jesper Ole.
1: Han er dansk, heter Jesper Ole.
2: Altså, dansker, dere er gærne.
1: Ja. Og bare legg merke til etternavnet til Jesper Ole.
2: Ok.
3: Hej, Sieste og Markus, det er Jesper Ole Feit fra Danmark, og jeg er Markus Lookalike.
1: Fikk du med etternavn?
2: Ja, jeg fikk med etternavn.
0: Han heter Feit etternavn.
2: Ja, det er veldig godt av
1: det.
2: Men nå er den, der er han ganske like.
1: Ja.
2: Der er han, ikke spitting image, men vi er ganske like,
1: ja. Ja, og når jeg sendte henvendelsen til Jesper Ole og bare skrev sånn, du har en lookalike, en norsk komiker, som jobber med siesta, og så sendte jeg noe bare sånn bullet points om deg, Markus, om det var noen flere likheter mellom deg og Jesper Ole.
2: Har han quizfeit eller likhet?
1: Vi kan bare høre videre.
0: Men vi liker jo mer
2: i selv. Vi har feit quiz!
3: Det er så vidunderligt å finne ut av at der er en person i Norge, mitt yndlingsland, der heter Markus, der ligner eller minner så mye om meg. Nummer ett. Jeg, ligesom dig, Markus, jeg elsker mad. Jeg kan ikke få nok af mad, om det så er chokolade, eller fisk, eller jeg ved ikke, noget, man kan putte ind i munden, så er det noget af det bedste, jeg ved.
1: Ja, Jesper Ole liker mat.
2: Jeg liker chokolade og fisk, Ole. Altså, Jesper Ole, det er ikke bare fisk du spiser. Det ser vi alle.
0: Oi,
2: der trodde jeg ikke kunne være meg, faktisk.
1: Og videre så var det flere likheter mellom deg og Jesper Ole. Også.
2: Ja.
3: Og derudover så elsker jeg også jul. Jeg samler ikke på julekugler, men jeg samler på sådan nogle sjove julemænd, der siger...
1: Ja, Jesper
2: Ole. Og samler på julemænd?
1: Ja,
0: og samler. Sier...
2: Så sier...
0: Hva enn det betyr?
1: Og like glad jul.
2: Hva enn det betyr? Det er et skole.
1: Og like glad jul som deg, Markus.
2: Ja.
1: Og helt til slutt da, så er det også en siste ting som Jesper Ole har til felles med deg.
3: Så en anden ting det er, jeg elsker også Disney-film, og nogle gange så lægger jeg også stemmen til Disney-film og tegnefilm. Så jeg bare lige sige, hej, mega meget hej til dig, Markus. Hvis du nogensinde kommer til Danmark, så må vi gå ud og lave en, jeg ved det ikke, en anden form for tvillinge-joke eller et eller andet.
2: Ja.
3: Ha det godt. Hei så lenge.
2: Ha det, Jesper Ole.
3: Vi ses.
1: Her har du en inngang da, Markus, hvis du har lyst til å dubbe Disney-filmer.
2: Ja.
1: Du kan jo kontakte Jesper Ole, så kan du jo sammen...
2: Men gjør han det?
1: Ja!
2: Oh, jeg trodde han sa at... Jeg tror ikke han faktisk gjør det.
0: Nei, jeg trodde at han bare sa at han gjorde det hjemme.
2: Jo, hva sa vi for å dubbe?
0: Han er sin hjemme og dubbe.
1: Han har jo vært med i Kongebefale, vært med LOL.
0: I Kongebefale, ja.
1: Han gjør en stor...
2: Men hvordan skal vi vite at han dubber dansk?
1: Han sa jo
2: ikke at han dubber vi
1: han sa jo det.
0: Jeg altså, drømmer hjem, også. Hjemme, trodde jeg. Ja. Også,
1: nei, den gave. Ja. Ja.
0: Hadde bare vi fått vært med på den turen til København, så kunne du ha møtt Jesper Ole. Men det får bli en annen gang.
2: Ja, Tone Donald og Sofie Johansen, det har frarutt meg å møte min tvilling, min danske tvilling.
0: Men dere ble likere og likere, selv om...
2: vi ble likere!
0: Ikke helt identisk.
1: Nei. Jesper Ole var veldig enig at han synes dere ligner, men synes ikke du ligner?
2: Jo, jeg synes det. Jeg synes vi ligner. Jeg synes vi ligner.

0: Bruno Mars og Rosé sin APT. APT.
1: APT. Hva er det, Daniel? Du ser som jeg har begått et folkemord her inne.
2: Nei, det...
0: Har du det?
1: Jeg har ikke begått...
0: Begått?
1: Jeg har ikke begått et folkemord. Jeg har begått et folkemord på dags hverdag.
0: Du sa jo at du drukket litt for mye kaffe.
1: Riktig.
0: Er det folkemordet som jeg...
2: Ikke mal sånne bilder.
1: Mars, ja.
2: Ja. Ikke klapp deg på magen og si det.
1: Vet du hva, Daniel? Jeg gjør hva jeg vil.
2: Ja, det gjør
1: Steve
2: du.
1: Steve Martini, der borte.
2: Det
1: er
2: jo fint.
1: Jeg har lyst til å ta opp en observasjon som en etter studiet kom med for noen uker siden.
2: Okay.
1: Som rett og slett... For Daniel, nå har du akkurat bevist at du ikke har endret livet mitt, sånn som du sa. Men en av dere to har på ekte endret mitt liv.
0: I det positive?
1: I det positive, ja.
0: Okay. Er det meg?
1: Det er deg, Anne. Yes! Fokuset. Fordi... Når vi hadde såkalt forberedelsesuke til å begynne med å jobbe med Siesta igjen, da snakket vi om Chris Holsten, eller Holsten.
2: Mm.
0: Ja.
1: Og da sa du, Anna, at han ser ut som, altså det ser ut som Stig Brenner, bare at han har gått en annen retning.
0: Ja.
1: Og da fikk jeg ekte sånn hjelmen bare...
2: Ja, hvordan da tenker du på?
1: Chris Holsten, den streite versjonen.
2: Ja.
1: Stig Brenner. Den liksom en rock
0: guy.
1: Ja, røffe versjonen.
0: Ja, ja, ja.
1: Det på en måte de to i multiverset. Det samme person. De bare tok forskjellige valg. For de kliss like.
0: Jeg fant ikke vi ut at de var fra samme sted også. Eller tar jeg helt på luggeføret fra Hamar-området.
2: Stig Brenner fra Hamar og Chris Holsten er fra Lillestrøm. Det jo ikke det samme.
1: Jeg tror ikke det Holsten, du ikke.
2: Holstein.
1: Ikke Holsten.
0: Chris Holsten.
1: Ja, Holsten.
2: Chris Holstein.
1: Holstein. Nei, Sisyphus. Sisyphus.
0: Men den er utrolig lik.
1: Det er utrolig. Jeg tenkte på noe, for han sa at Stig Brenner skal være gjest i Ikke lov å le på hytta.
0: Og, skal han være gjest eller med?
1: Ikke gjest, han skal være med. Ja,
0: god, han kommer ikke nok.
1: Nei, det er det ikke. Men,
2: nei, det er morsom.
1: Det var, men, ja. Gjør du med Magnus Carlsen også?
0: Stemmer det, ja.
2: Begge mestre innenfor hvert sitt fag. Magnus Carlsen, sjakk. Stig Brenner. Rap.
0: Mm.
2: Eller pop, da.
0: To masters.
1: To mestre møtes i ringen.
0: Hvordan tror du Chris Holsten hadde gjort det? Ikke lov å le på hytta.
1: Uff, det godt utfall. Hvis han hadde endret hytta sånn som han gjorde med Peter Gull for 100 år siden, når han satt på et flyvende piano og en heisekran, og satt og spilte...
2: Mustang Sally.
0: Mustang Sally.
2: Hæ?
1: Det sier han hver gang hun ser bilnøkkelen til Sofie Johansen.
0: Ja.
1: Mustang Sally!
2: Kjører sjefen vår, Sofie Johansen, en Mustang?
0: Ja, en el-mustang. Det jo klokleven sin mustang, da, men hun får jo låne den.
1: Da hadde du tenkt kanskje på musestang du har i buksa. Nei,
2: og du klager på Steve Martini. Skjønner du med musestang, kamerat? Skjær selv i speilet, som Chris Holsten sier.
1: Jeg kan ikke se meg selv i speilet, for de sprekker hver gang jeg
2: er. Så stikker du av
0: ingen like med. Du er flott som du er.
1: Takk. Og Ramon synger faktisk meg i sin neste låt.
0: Ja, han gjør det. I love hot guys.

0: Alex Warren sin Fever Dream fikk du her i siesta på NRK P3. Det er tid for Hva lukter fingeren til Markus i dag.
1: Jeg skriver på deg du, hva lukter fingeren på du? Jeg skriver på deg du, hva lukter fingeren du på du?
0: Markus, du skal døppe fingeren din i et eller annet vi vet ikke hva, men du skal fortelle det til lytteren før vi skal sniffe oss fram til hva det er for noe.
2: Ja. Det skal jeg. Nå skal jeg fortelle til lytteren. Jeg skal gå ut i bua som er utenfor her, og da skal jeg bare si fra til... Nå skal jeg ut her og dyppe fingeren min nå, så det må ikke være masse prat, for nå skal vi bare sjekke om mikrofonen funker. Heidi, må prøve å si noe om mikrofonen.
3: Prate folk av!
0: Oh, ja, ja det gikk dritbra jo, ok. Ja.
2: Da går jeg ut dit, og så avslører jeg for lytteren. Hva jeg har på fingeren min.
4: Ok.
3: Ja, det jeg sa.
4: Da tar vi av oss headsetet her i studio, og Markus går
0: headset.
4: Ut.
0: Nå hører vi rett og slett ingenting. Markus, da kan du fortelle, og så gir du en tommel opp når du har sagt hva det er.
2: Hører dere meg nå? Men nå vet vi ikke om noen... Vi trykker på knappen for sikkerhets skyld. Jeg vet ikke om dere hører meg nå, lytter.
0: Vent litt, jeg skal sjekke om vi hører det på lufta bare.
2: Jeg dypper fingeren min i noe som heter en sterk saus som heter Sriracha. Mange tror det er Sriracha, men det heter faktisk Sriracha, som i... Nei, det heter jo ikke Sri... Jo, det heter Sri Lanka, ja, det riktig. Sterk saus. Nå dypper fingeren min i det. Ok.
0: Da har Markus gitt deg som hører på beskjed, så vidt oss bekjent. Lukke øynene.
4: Ja.
0: Kan jeg få begynne, Markus?
2: Okay.
0: Og lukte på fingeren. Jeg håper ikke det er revsaft.
2: Det er ikke langt unna. Nei, jeg kan si at dette lukter ganske... Det lukter Oi. Mye.
0: Okay.
2: Så jeg tror ikke det skal være så vanskelig, i hvert fall, på noen hint. Anna, da kan du begynne.
0: Ok.
2: Take a sniff.
0: Å, herregud!
4: Ja. Jeg kjenner jeg nesten fra andre siden av studio her.
2: Nei, du kjenner på din egen svette.
4: Den er fin. Mm. Ja, hva faen det lukter?
0: Jeg har skrevet ned et forslag.
4: Kan jeg få et snifte? Hvor du, gode sør?
2: Andre siden, gode sør. Oh.
4: Du stakk fingeren i munnen min, litt svin!
0: Men da fikk du et ekstra fortrinn hvis du fikk smake på det.
4: Jeg fikk bare på leppene.
0: Ok. Mm. Har du gjetta, Daniel?
4: Nei, det må jeg skrive ned.
0: Ja, må skrive ned.
2: Nå lurer jeg altså på... Jeg tror, altså, siden jeg gikk rett til Anna, så har på en måte mikrofonen ute i bua.
0: Ja, den har bare stått på den.
2: Du har bare sånn småbabling fra det hele tiden.
0: Ja, ja, men det får gå. Ok, kan jeg begynne å si hva jeg har skrevet ned?
2: Det kan du.
0: Jeg skrev tabasco.
2: Tabasco skal du, Anna?
0: For det lukter litt sånn eddik.
4: Åh, den er god. For jeg skrev jalapeno-saus på en måte.
2: Altså, jalapeno-sveis.
4: Jalapeno-sveis.
2: Sveis.
4: Går det bra? Smile, hoppele.
0: Paella-panne.
2: Paella-panne, det er ikke en stor paella-panne. Det er en stor paella-panne. Det er fra Hellstrøm og Eivind til Hellstrøm.
4: Har du mistet
0: helt? Har du helt?
4: Det er fra Hellstrøm og Eivind til Hellstrøm.
2: Hellstrøm. Vi har en vinner.
4: Ok.
2: Og jeg vil si at vinneren i dag er såkalt soleklar.
4: Faen.
2: Oh. Men jeg kan si at ingen har klart det.
0: Oh.
2: Ok. Ikke spot on. Men jeg velger den som er nærmest.
0: Okay. Ja, du gjør det.
2: Og det er en av dere. For Daniel, du sier da... Jalapenos.
4: Ja, sånn...
2: Ja, jeg synes ikke å si hva det er. Men at, at det er laken, liksom. Men jeg tror at jeg har en jalapenos på fingeren som en ring.
4: Som en
2: penis. Lake. Ja. Og Anna, du sier tabasco, den røde sausen.
0: Ja.
2: Man kan helle på for eksempel taco for å gjøre den litt mer spicy.
4: Ikke dum den, altså.
2: Det jeg hadde på min hånd, eller finger da, det er ikke dyp hånd da, var rett og slett sriracha.
0: Faen, det er det, ja!
4: Det er sriracha!
2: Og da er du ingen tvil om at det er Daniel som stikker
0: meg. Jeg måtte på tur til å gå til frontallaget.
2: Selvfølgelig er du Anna.
4: Tabasco
2: er da vittelig mye nærmere enn
4: jalapeno-lake.
2: Det er jo sriracha. Daniel, det er lake, det er feil. Og Anna har en rød sterk saus. Sriracha er en rød sterk saus.
0: Yes, Markus. Du er en fredsprisvinner, holdt jeg på å si. Du står frem for urettferd.
4: Hallo, du trenger ikke å smøre på så kjøkta.
0: Du skulle ikke få noe.
4: Tabasco-saus.
0: Du står
2: jeg tror heller ikke man trenger å si saus, Daniel. Tabasco-saus.
4: Jeg går ut i produsentbua, for den er på. Da kan jeg snakke der. Så skudda min. Nei, det var ikke det.
2: Nei.
4: Ok.
0: Det var gøy, Markus. Det var bra.
2: Bra jobba, vi to.
0: Takk.

0: Jeg kan teste det en gang.
1: Så mye motstand, jeg prøver.
0: Nei, men det er jo... Altså, Markus, ja. Hva tenker du?
2: Jeg ville tenkt, Anna, jeg tenker for eksempel for ditt bruk. Ja. Så jeg har fått en sånn der hjemme, så har jeg fått av min onkel en sånn som en pepperkvern. Bare sånn formet som en chili, og inni der så har du bare tørka chili.
0: Ja.
2: Så kan du bare rett og slett
0: kverne ut
2: tørka chili oppå.
1: Ja.
2: Ikke noe olje, ikke noe sprøtekrøk, bare vanlig chili. Ja. Og det er sterkt og godt, det.
0: Ja, fordi...
2: Det er bedre for deg.
0: Jeg tror jeg begynner med det, og så jeg kan teste hvis du har chili. Jeg kommer ikke til å kjøpe en egen chili krispbolle igjen, nei.
2: Men selvfølgelig, Daniel, hvis Daniel Røvik skal få seg chili, da skal man fritert.
1: Men hallo! Men jeg kan jo være enig kanskje å ha det oppe. Knekkebrød blir litt rart å ha noe
0: ja,
1: som stresser.
0: Ja, det er liksom ikke lunsj akkurat.
1: Hvis du har en kakskiv eller et varmt rundstykke.
2: Mm. Eller en bagole.
1: Eller en bagel.
0: Hva er en bagole?
2: Altså en bagel.
0: Åja!
1: Det er morsom.
2: Den skjønner du ikke skjønte. For det er jo bra, Anna, du tok rollen til litt her.
0: Ja, hva er en bagole? Festen før fasten.

0: Det var Dagny med låta Rain her i siesta på NRK P3. Det er tid for å pakke sammen og kalle den dag, rett og slett.
1: Ikke vær lei dere da. Det kommer jo en ny dag i morgen.
0: Det gjør jo det.
2: Ikke vær lei dere.
1: Ble du motivert av at jeg prøvde å trøste deg nå?
2: Ikke hva du sa. Ikke vær lei dere. Det må være litt såkalt energi, glede, sang, spas, sprell.
0: Spas og sprell.
1: Ikke bli lei dere. Det er en ny dag i morgen i siesta fra 11 til 1. Ja.
2: Aha. Shamori.
0: Nei, kan jeg prøve en sånn?
2: Selvfølgelig.
1: Oi, det var nesten fint.
0: Den var god.
2: Ja, den var god.
0: Det
2: var
0: rått.
1: Det var rått.
2: Ja, det var rått. Det var gøy at du, det var veldig gøy, forskjellig energi. Anna, det var rått, Daniel.
0: Greit.
2: Daniel, gjør det bedre du da.
0: Nei.
2: Jeg tror Anna var den beste Michaelen der, altså.
1: Ja, men den kan jeg jo få.
2: Ok. Anna er fortsatt mest.
0: All right. Hvordan er ståa i gjengen nå, egentlig?
2: Steve Martini, hva skal ståa?
0: Ja, trenger vi et...
1: Jeg kan ikke skjønne at jeg fikk så mye motstand på Steve Martini.
0: Hva, jeg bare skjønte Martin? Ikke den helt, tror jeg.
2: Steve. Nei, jeg skjønte det ikke helt.
0: Betyr det en frosen Martini?
1: Ja, og så var det...
2: Frosen, ja, sånn
1: er. Frosen, ja. Dialekt. Ja, det var jo på en måte dialekt. Slags sånn ordspill på... Dry Martini.
2: Jeg skjønte ikke om det var
1: som James Bond har, og så funket ikke helt. Og så heter det Steve Martin etter komikeren vi snakket om i sted.
0: Ja, for det kan ikke bli komikeren.
2: Det er jo et ordspill på Steve Martin, ikke Dry Martini først og fremst.
1: Derfor det ikke funket helt da.
2: Nei, men det er jo rart, for det du tenkte på var jo Dry Martini, ja. Steve Martini, ja. Ikke Steve Martin, ja, som er jo veldig mye mer nærliggende å tenke på riktig. Steve Martini.
1: Ja. Man lærer så lenge man lever.
2: Ja, ja. Det er klart man gjør.
0: Vi er jo her morgen, hver eneste dag. Og man kan ikke skyte blink hele tiden.
2: Nei. Hvis vi skyter blink 95% av tiden.
0: Ja, det vil jeg si. 96 kanskje.
2: Ja, 97 kanskje.
0: 98 kanskje.
2: Eller kanskje 67%? 6-7.
1: Det har sluttet litt, det 6-7-greia. Jeg føler litt...
0: Ja, men ting varer mye kortere nå enn før i tiden. Ja, det er alltid noe nytt.
2: Du har jo så god kontakt med ungdommen og ungene, så du vet jo hva de holder på.
1: Det er jo vanskelig nå til dags å vite hva folk er opptatt av, fordi vi har ikke samme leirbålet som før, at alle ser
2: jo,
1: på
2: sånn. Jo, leirbålet begynte igjen i går i debatten av den nye
0: sendingen. Ja, ja, ja. Hva kalte det et leirbål?
1: Er det et leirbål,
2: ja? Ja, det sier i hvert fall Steinar Sjuvatn selv at det er et leirbål. Men du får ikke være vannautomatpraten, ikke, vet du?
1: Ja, for jeg så ikke på debatten i går, men det var fordi Bodø Glimt spilte Champions League-kvalifiseringen, og da følte jeg måtte se det.
0: Men vi hadde jo besøk av Steinar Suvatne forrige fredag her i siesta.
2: Du intervjuet han. Iskaldt han, vil ikke se på hans debut.
0: Ja, jeg synes han gredde seg bra, jeg.
2: Suvatne, du er flink, men prøv å holde litt styr på Trædal og Helge
1: Hemstad.
0: Hold i bånd.
1: Gjorde Steinar Suvatne på slutten av debatten, gjorde han sånn som Ronaldo, at han reiste og så sa han, Steinar Suvatne.
2: Det der var enda verre
0: enn... Du kan ikke fortsette å ta Ronaldo sin su nå. Det går
1: Steinar,
0: ikke.
1: Steinar, su vattnet. Er det verre enn Steve Martini?
0: Vet du hva, det der gir meg. Du har jo tidligere danset sånn robotter en seriøs gjest.
1: Hva da, mener de?
0: Og da føler jeg sånn at det er faren min liksom, som prøver å være artig.
2: Jeg er enig.
1: Ja. Danser faren din i robotdans.
2: Daniel, du sier konsekvent su vattnet. Ja. Det er ikke spørsmålet. Hva er det? Hvorfor sier du...
1: Når Ronaldo gjør det når han skårer,
0: men jeg føler det ungene gjør det der. Den tiden er forbi, rett og slett. Og Ronaldo er jo ikke, altså han er jo ræv til å spille fotball.
1: Nei, fortsatt god fotballspiller.
0: På ingen måte en god fotballspiller fortsatt.
1: Er Ronaldo en god fotballspiller? Tjener milliarder i Saudi-Arabia.
0: Spiller
1: på Portugals landslag da.
2: Men altså, først og fremst, hvor god fotballspiller du er, definerer ikke hvor mye du tjener.
0: Nei. På ingen måte.
1: Ja, det er en
0: måte.
1: Indikator du også, da.
0: Men han har blitt kjempedårlig. Snakk med alle som står på VM. Snakk med Markus.
1: Sju!
0: Takk for oss. Lag deg en god dag.
2: Su.

0: rappingen. Kan si hei da, jeg er med på step.
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Vi er straks ferdig her I Punch, men Eskil med Hello kommer og besøker det som hører på allerede fra klokka 3 til klokka 6. Og I dag så skal han snakke om grunner til at man ikke skal være sjalu på Eskil. Vi skal tenke på grunner til at dere ikke skal være sjalu på oss. Vi har også med oss Fredrik her I studio. Yes.
1: Hallo, Eskil kunne ikke komme, så da sendte han meg I stedet på en måte.
0: En gutt, en gutt.
2: En gutt og en gutt, det samme ulla.
0: Skal vi prøve å tenke på grunnen til at de ikke skal være sjalu på oss da? Så, altså, ikke vær sjalu på Synne, selv om hun rocker pannelugget og ikke du.
1: Ja, det jækla fin.
2: Jeg må få sagt, det en TikTok-trener som har gått meg hus forbi, så jeg skjønner ikke helt. Eller hvorfor skal man ikke være sjalu på deg for eksempel, Fredrik?
1: Nei, altså man kan jo for eksempel si at man ikke trenger å være sjalu på meg, fordi jeg helt latterlig glad I å spise meg veldig, veldig mett da, sånn til middagstider, sånn at jeg får nesten vondt I magen da.
0: Men vær sjalu på Fredrik
3: ikke vær sjalu på det.
2: Men hvorfor skal jeg vanligvis være sjalu på deg?
0: Men spennende ja, bein på TV-en til Eskil her
1: okay. Altså, det noen TikTok-trender her Som altså, jeg ikke helt sikker nei. På Men hvorfor kan det ikke være sjalu på deg I dag?
0: Ikke være eksempel? Sjalu på meg, for det radioprogram
1: Det fin da
2: Legg meg til at jeg bidrar veldig litt Fordi at jeg sitter og kalkulerer Og tenker, skal vi se Ikke være sjalu på meg Fordi at jeg har høyt studielån Det hender seg at jeg lei meg på kveldene
1: Ja, men den jo... Altså, den helt spot on, tror jeg.
2: Det hender seg at jeg grubler mye, det hender seg at jeg har det vondt. Nå åpner jeg meg til dekket her, folkens. Ikke vær så lur på meg, fordi at noen ganger så kommer ensomhet da, og visker meg I nakken.
1: Stygge på ryggen. Ikke vær sjalu på han der og Johnny og Onkel P, fordi de har en stygg på ryggen, på en måte.
0: Aha!
1: Eksempelvis. Ja.
0: Ikke vær sjalu på Donald Trump, fordi han oransje.
1: Yes, ja. Det akkurat det. Nå snakker vi. Men det kan hende Eskil ha enda flere poenger.
2: Altså, jeg tipper at han har satt det konseptet her altså, så godt. Jeg skal helt åpenbart høre på Halla og Eskil for å skjønne hva som egentlig skjer her
0: det akkurat det.
2: Hvis... Jeg føler meg som en boomer.
0: Jeg føler meg som en boomer nå. Vi tok vår take på denne trenden, men Eskil han skal innføre du som hører på denne trenden. Så hvis du lurer på hva som greia med denne ikke være sjalu-tingen, da må du høre på litt videre her på P3.

med Ghost of Us her på P3. Du hører på Lao med meg, Eskil Flem. Hyggelig at du husker ut på. Det skal handle litt om en TikTok-trend der folk ranser opp ting du ikke burde være sjalu på meg for. Det kan gjerne være litt sånn som folk ser på som kanskje negativt, men det blir positivt vinklet fram. Skjønner dere litt? Det var en dame på TikTok som vi hadde klippet litt tidligere som snakket om at ja, jeg har et veldig stort haud. Og det er veldig vanskelig å forholde seg til, så du burde ikke være sjalu på meg for det. Sann eksempel skal vi ta for oss litt videre, og det hadde vært veldig, veldig hyggelig hvis du som lytter på tør, du kan gjerne være anonym, skal ikke si navn, men tør å bare åpne deg opp og forklare og skrive opp ting som oss andre ikke burde være sjalu på deg for. Og jeg skal være ærlig at jeg kvimer litt til å stå frem, men jeg har laget min egen liste over ting du ikke burde være sjalu på meg for. Den første tingen da, det er min pollenallergi. Ja, og det er sikkert mange der ute som har det, men det har irritert meg så fryktelig lenge. Jeg kan ikke være i nærheten av gras, jeg kan ikke ligge meg ned når det er sommer i tett liksom skog eller busk, for da blir jeg veldig fort påvirket. Fjelltur, nå i sånn tidlig sommer når bjørka sprekk, veldig vanskelig. Og de fleste liksom sjøer og kaier har jo på en måte veldig sånn tjukt lag med pollen. Så hvis det er sånn 25 grader pluss, og så skal du bade rett opp med kaier der, så er det bare et hav av pollen liggende, og det er mulig. Saltvaten hjelper jo, men det hjelper ikke når pollenlaget ligger over. Så det har jeg følt meg siden jeg var bitteliten. Den andre tingen da, det er at det er konstant kleier i nasen. Klør, bokmål, dere sikkert skjønte det. Kleier da, jeg må alltid ta meg på nasen. Jeg må ikke ta meg inn i nasen, men jeg må alltid røyve på den, bevege på den. Det er som en sånn tiks. Så uansett om det er sommer eller vinter, så må jeg bare kleie litt vekk. Veldig rart. Jeg bruker en sånn ting der at jeg tar ikke bort tid med fingrene, men jeg gjør en sånn sirkelbevegelse med nasen. Så ikke stir på meg for lenge, hvis det også er et sosialt lag. Den siste da, tingen du ikke burde være, eller være sjalu på meg for, det er mine svetteproblem. Jeg har fått arvet det fra faren min, takk for det. Jeg blir ekstremt fort varm. Selvfølgelig er det hyggelig om vinteren, det hjelper meg der, men når det er sånn vanlig temperatur ute og inne, så må jeg alltid gå med t-skjorte. Du finner meg alltid med shorts på, selv om det er vinter, for jeg må bare få ut. Og etter jeg dusjer generelt, så må jeg faktisk bare ha på meg ingenting. Jeg må stå i baris for å la det å tørke. Nei, så det er mine tre ting. Hva med deg? Gjerne del inn i appen NRK Radio. Du

0: Marco sier med Jessica her på P3. Du hører på Hallo med meg, Eskil Flem, hvor vi henger oss på en liten trend. Ikke vær sjalu på meg, fordi han Jonas har sendt melding inne i appen NRK Radio. Ikke vær sjalu på meg, bare fordi jeg har flyttet inn i en stor, fin leilighet i Bergen og har søvet på luftmadrass de tre første vekene. Ladies, ladies, don't you all come running at once, please. Det er så dumt. Det er så dumt. Men bra, Jonas, ditt er et fint eksempel på den trenden. Ting som du ikke burde være sjalu på meg for. Takk for at du deler, selv om jeg føler at luftmadrass er litt romantisk. Hvis du har noen da, Jonas, så den skjønner jeg. Du, en annen som har delt ekstremt mange ting på nettet, det er jo hun er Julie. Og hun kom opp på min TikTok-feed, og hun hadde, altså den lista her, den setter livet ditt i perspektiv, altså.
1: Ting jeg tror du ikke ville vært sjalu på meg for. Altså, stating the obvious, jeg er allergisk mot vann. Den er vanskelig å slå. Så har jeg også gingerhud. Det vil si at jeg har basically ikke pigment i huden min. Jeg kan sole meg timesvis hvis jeg blir ikke brun. I fjor sommer så smørte jeg meg med solfaktor 50 over hele ryggen. Jeg lå ute i sola i maks en time, og jeg fikk andregradsforbrenning. Jeg er også allergisk mot kulde.
0: Altså, hun her vil jeg gjerne ta en prat med. Jeg har fått nummeret, og hun skal ringe opp. Så bare heng på videre, for jeg tror vi får opp på straks her på Hallo.

0: Annika her på P3. Hvor det skal handle om trenden ting du ikke burde være sjalu på meg for. Jeg har delt min topp tre liste, og jeg er så heldig å få med på tråden Julie. God dagen.
1: Hei!
0: Hei! Jeg fikk deg på min TikTok-feed, Julie.
1: Så gøy!
0: Ja, og min liste er jo ingenting i forhold til din liste når du kommer til ulike ting. Og jeg vet ikke hvor vi skal starte.
1: Gud!
0: Ja.
1: Altså, ja, nei, den er

har ikke et hold med fast. Det flere som har delt sine ting man ikke burde være sjalu på meg på. Veldig hyggelig å se alle på inboxen. Jeg tror vi skal lese opp noen få straks etter Shabusi.

0: Jeg har en super mega hardy quiz her på Halao. Jeg var på en quiz selv i går og syntes det var ufattelig vanskelig, så jeg tok med et spørsmål til deg, kjære lytter. Jeg skal tilbake igjen til Romerrike. Der vant han Julius Caesar et slag i dagens Tyrkia, som hette Sela før, eller Sela. Og når han vant, så skrev han et brev til det romerske senatet. Men hva sto i det brevet? Jeg må til Lisbeth. Ja, Lisbeth, ifra Volda.
1: Ja.
0: Hva sto i brevet?
1: Du sa du ville ha svaret på norsk eller på engelsk, men jeg tar det på latin.
0: Ok, da.
1: Som er veni, vidi, vici. Altså, jeg kom, jeg så, jeg vant.
0: Og på engelsk?
1: Det vet jeg faktisk
0: ikke. Nei, det var ikke galt. Ja, jeg måtte ta det. I came, I saw, I conquered.
1: Ja, ok.
0: Men jeg vet ikke, jeg så på fasit. Dette her er... Eller søkte du på nett?
1: Du, jeg Gen X, så sånne ting kan jeg.
0: Gen X, hva ja. Vil det si på norsk?
1: Akkurat, jeg midt i 50-årene da. Så kanskje ikke helt i målgruppa.
0: Jo da, applaus på det. Ja, men Gen X, ja. Gen X fra Volda. Hva som skjer med Gen X-en for tiden da?
1: Egentlig så veldig mye. Vi sitter nå her og grubler på hva vi skriver med resten av livet. Vi har kommet såpass langt, liksom.
0: Det, jeg har jo på 9-timen i dag tidlig. Jeg vet ikke om du fikk med deg tidligere i sendingen her på Halao, så var det jeg sette... nå så det til Müller. Tidligere sånn der modell. Hun kom ut og sa at hun var 75 år nå, men hun blomstret som en sommerfugl. Så det aldri for sent, selv om man bikket 50.
1: Ja, nei da. Jeg driver å realisere meg selv, da, så det går helt fint.
0: Men er det ikke at du bare gjenger rundt og skryter av Veni, Vidi og Vici til alle gjestene dine? Jeg forstår ikke at du driver kafé, restaurant?
1: Bed and breakfast.
0: Bed and breakfast?
1: Ja. Hey. Nei, jeg skryter av veldig mange andre ting, men akkurat latin, det gjør jeg ikke, altså.
0: Det ikke latin på Gen X-skolen?
1: Jo da.
0: Ok. Nei, gjorde du det?
1: Neida, okay. Jeg gjorde ikke det. Nei, det var litt etter det.
0: Ok, du viser at det er mulig å kunne svare på et slik spørsmål, så du skal få en premie. Vil du ha en and, et handlenett eller en flaske?
1: Tror jeg må være et handlenett.
0: Da sender jeg et handlenett til Braden Breakfast. Takk, du var med Lisbeth. Få en fin dag videre.
1: Lige måte.
0: Og så skal jeg straks komme med et nytt spørsmål, for jeg skal fortsette min mega hard super duper quiz her på Halao.

Ja, ah, den sangen her, den har følt meg gjennom store deler av barndommen også. Det var Robin Schultz, Ilse, sin Headlights. Hvor jeg på Halao akkurat nå har en quiz-konkurranse. Og det er kjekt å se at det er veldig få svar inne i inboxen. Det betyr at min teori om at den quizen jeg var på var alt for vanskelig. For spørsmålet jeg tok med hentet ifra temaet Egypt. Hva heter dalen i Luxor ved Øvre Egypt, der man kan finne over 60 faraoer gravlagt? Mia er ærlig og redelig og tror det er Mummidalen. Det synes jeg er bra. Det var ikke det jeg trodde i går.

0: alltid type ting. Emma Steinbaken her på Hallao, hvor jeg har en super mega vanskelig quiz som på veis ende. Og spørsmålet, ja, det fra Egypt. For det finnes en dal som har flere faroer gravlagt i øvre del av Egypt. Men hva heter den dalen? Jeg synes dette var et veldig vanskelig spørsmål å få på quiz. Men det synes ikke Ronny. Ronny, god dagen.
1: God dag.
0: Eller hallao, burde jeg egentlig sagt.
1: Hallois, sier vi der jeg kommer ut fra.
0: Og du kommer fra?
1: Andøya.
0: Andøya. Hallois.
1: Hallois.
0: Hallois. Det litt sånn halaien, bare med en å.
1: Ja.
0: Ja, men den ikke dum, Ronny. Hva for en dal skulle man frem til her?
1: Kongenes dal.
0: Ja, jeg skal bare legge til at Ronny også skrev lett punktum, punktum, punktum på meldingen sin. Du søkte opp. Si det, vær ærlig.
1: Neida, jeg jo litt eldre en dag, så, og jeg veldig glad i quiz.
0: Ja.
1: Så dette har man jo vært innom ja, i løpet av livet en eller annen gang.
0: Så alle vil egentlig ha med deg, Ronny, på quizlaget sitt?
1: Ja, jeg tror ikke den første den veldig bort, i hvert fall.
0: Er det ikke at når du har quizlag, Ronny, tek du med heimelaget akkevitt?
1: Nei, ikke heimelaget. Lager ikke akkevitt hjemme.
0: Nei, men det ikke, det, du fortalte noe om at du har, at du produserer akkevitt?
1: Ja, jeg jobber på et anlegg hvor vi produserer akkevitt. Linjeakkevitt, det kjenner jo veldig mange til.
0: Aha.
1: Som sendes rundt jorda. Skal over ekvator noen ganger før den kommer hjem igjen.
0: Ja, sant det. At det tek, det tek, det, det er ikke år. År det tek. Måneder.
1: Ja, det tar, jeg er ikke sikker på, men det, det går noen måneder.
0: Jeg vil nå bare takke deg, Ronny, for at du gitt meg tidenes dagen derpå, smell, med akkevitt i romhjula. Det er jo godt på en smell, ja. Selv.
1: Nei, jeg...

0: Jo, men det er fryktelig mange år siden.
1: Ok, tenk ikke å gå inn på detalj, med andre ord.
0: Nei, men det var liksom den gangen jeg lærte, og det har alle gjort siden.
1: Ok, så du lærte å drikke først med akevitt?
0: Nei, men det var en sånn litt fuktig kveld, og til den dagen så skulle jeg aldri bli så dårlig igjen, og det har jeg faktisk klart å holde.
1: Det er sterkt. Jeg har hørt mange som har sagt, nå skal jeg slutte å drikke, og så har jeg aldri gjort det. Men du tok grep.
0: Ja, jeg har i hvert fall lært meg at det var en forferdelig dagen derpå.
1: Ja. Men du, som et plaster på dagen derpå, såret, og at du faktisk klarte Kongens Dal, så skal du få premie fra P3. Vil du ha en annen, et handelnett eller en flaske?
0: Hva sa du først? En and?
1: Ja, altså du får ikke en ekte and, men det er en sånn der badeand, en sånn liten gul P3-and.
0: En flaske, kanskje?
1: Ja, ok, greit. Så ikke annet? Nei, ok. Men nå skal jeg sende en flaske til deg, Ronny. Så da, lykke til med videre akvittproduksjon.
0: Takk for det.
1: Og det var en fin dag videre, ikke minst.
0: Takk, du også.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Hallo.
1: Hallo.
2: Hallo.
3: Med Eskil Flem.
4: Ei, det jo onsdag, lille lørdag. Bruker du uttrykket lille lørdag? Jeg føler jeg sier det bare fordi jeg jobber her på radioen. Men jeg kan ikke stå i det når jeg sier det. Jeg tror aldri brukt det i sånn sosial sammenheng. Men kanskje man burde være litt flinkere og feire hverdagen. Gi litt sånne små ting som man burde ha gjort i helgene. Altså sånn, nå prøvde jeg jo å være litt spontan og var med på quiz i går. Tok liksom et par pils. Unnskyld. Ikke et par pils. Jeg tok en pils. Greit. Jeg tok en pils. Jeg prøver å være litt sunnere. Jeg på en god flow for tida. Jeg sender opp litt tidlig for jeg trent og føler meg bra. Så da tar jeg en pils. Men da hadde jeg en veldig god milkshake, som jeg gjerne skal prøve neste gang. Men lille lørdag, jeg håper det fint med deg, du som lytter på. Det veldig kjekt at du henger med her på P3 sammen med meg den neste timen. Vi skal snakke litt om denne stjernemarkeringen, som du finner inne på appen vår NRK Radio. For det er slik at altså teamet her på Hallao, meg og produsent Asli, vi har lyst til å feire akkurat deg som lytter på, akkurat du. Så hvis du har lyst til å bli kåret til Hallaos stjerne, og stikke av da med en veldig fin goodiebag, her snakker vi sende en helsing på radio. Vi snakker en låt av eget ønske. Tre store ting. Det gjelder jo selvfølgelig for Hallaos nye stjerne, og det skal vi prøve å få til hver veke. Og hvis du vil bli Hallaos nye stjerne, så må du finne Hallao på nett på appen, og så må du trykke på den stjerna, for da får du varsla hver gang vi på lufta, når vi sender klokka tre, mandag til torsdag. Og det gode selskapet håper vi vil bare vekse og vekse. Jeg synes det veldig hyggelig å dele litt av selskapet her sammen med deg, så gjør det. Så skal vi se om vi klarer å få kåret en Hallao-stjerne hver veke. Her snakker vi goodiebag, jeg ser det på nytt. Goodiebag, helsing og en låt jeg ønsker. Oi, oi, oi, spennende. Men snart her på Hallao blir det mer ønskelåter og takeover. Men før den tid, en foyer, du får Ballygirl.

0: Granes.
1: Og jeg vet jeg ikke burde la deg gå.
0: Verdens beste menneske fikk du her på Hello! Hvor vi skal introdusere første lytter inn som skal få sin ønskelåt på lufta. Det er spalten Takeover nå som held på i et par minutter til. Så du kan gjerne sende inn ønskelåta di. Tema, det er jo når veka er knekt. Det er, vi må feire at det er lille lørdag, at det straks er halvveis til helg med veka er knekt låt. Og så ser jeg jo, altså første lytter inn her. Hæ? Oddvar sendt melding. Hallo! Herlig, Oddvar, at du skriver hallo. Det varmer hallo hjertet mitt. Her er min ønskelåt da. Renegade av Paramore. Mitt første møte med Paramore, det var dine låta her faktisk. Dette her er The Only Expectation. Dine her var mitt første møte med Paramore. Det er jo en litt sånn der rocka gruppe. Jeg vet at låta til han Oddvar, som jeg ikke hadde hørt før, men jeg snikhører litt, den er futt i den. Han har faktisk svart veldig bra på oppgaven. Så hold dere fast. Det er en litt brå start på låta, men den er knallsterk. Her kommer Paramore sin Renegade.

en bra låt fra Mia her. Dans på bordet. Hæ? Balenciaga, David Mokel. Jeg var på festivalet her live. Jeg var litt sånn, skal jeg stå i bakgrunnen? Nei, jeg gikk faktisk nesten helt fremst. Det laget så bra liv. Hæ? Og videre her da, Ella Langley, Choosing Texas. Gode låter her.

klokka, den har bikket 6 på en onsdag, og du hører på Mer spesifikt hører du på P3 med Nora, og vi skal snakke om dritmye gøy I dag. This one's gonna be a banger, og selvfølgelig skal vi høre masse god musikk. Vi starter med Remy Wolf og låta Sue.

hørt var The Kid Laroi og Lyth med låta Rather Be. Og du fikk den her I Petra med Nora. Og jeg lurer på, når man egentlig voksen? Og når vet man at man det? Fordi jeg blir snart 23 år. Og jeg føler meg ikke så veldig voksen enda, men jeg jobber... stadig med å få meg voksenpoeng. Og jeg tenkte at en av de her tingene her som jeg kom til å få meg mega voksenpoeng fra, var å kjøpe TV. Vi trengte ny TV I der jeg bor, og jeg var sånn, ok, jenta, herre fikser jeg, jeg tar det. Jeg kjøper meg TV, eller jeg kjøper oss TV, og skal få meg voksenpoeng. Så jeg bestiller den her på klikk og hent, drar på Elkjøp og skal hente den, og så kommer jeg til kassa, og så sier jeg til han som står der, du, hei, jeg skal hente den her TV-en her. Og så skjer den litt sånn rart med meg, så en sånn, ja, det bare deg. Og så tenker jeg, åja, han skal sikkert ha ID eller noe, for det sto huske legitimasjon. Så jeg svarer, ja, skal du ha ID? Og han var sånn, nei, men du trenger bærehjelp. Jeg var sånn, bærehjelp? Tenkte jeg, herregud, sexistisk. Men du da, jeg klarer da sikkert å bære deg. Sikkert bære mye bedre enn jeg også. Jeg dritsterk faktisk. Og så var jeg litt sånn, ok, jeg gidder jo ikke så krangel med fyren I kassa på en måte om jeg trenger bærehjelp eller ikke. Så jeg begynner å sjekke Snap-map og ringe all jeg har på, som på Snap-kartet I sentrum. Helt til jeg får foretaket A som sier, ja, jeg kan hjelpe deg bære den. Og så viser det seg at de har jo ikke TV-en I den etasjen en gang, så han sånn, ja, du må bli med meg for å hente den ned på lagret. Så blir jeg liksom tatt med noen bakter og sånne ting, og så kommer vi inn på lagret, og han bare sånn, ja, den her din. Og så peker han på en helt giga-eske, jeg var sånn, det min TV. Han bare sånn, ja, det din TV. Jeg var sånn, ja, nei, men det jo klart jeg trenger bærehjelp, fordi snuppa har null konsept over hvor stort 65 tommer jeg. 65 tommer? Over gjennomsnittlig stor TV. Jeg trenger ikke en 65-tommers TV, men det har jeg nå, og jeg jo veldig fornøyd, men jeg blir litt sånn, si at jeg får 10 voksenpoeng for å bestille TV-en, men minus 15 poeng for elendig planlegging og konsept av størrelse. Ja, da ligger jeg jo plutselig minus voksenpoeng, da. Så jeg ligger minus 5 I voksenpoeng. Jeg trenger at det her endrer seg, fordi at jeg skal jo på en måte være voksen snart. Men jeg har ikke kjempetro på at det endrer seg med det første. Det jeg tror på, det god musikk, og det skal vi få mer av nå. Og vi starter med Christian Ballade og låta Signal. Signal.

0: P3. Montens urørt, August.
1: Iben, disjointed.
2: Hei, jeg heter Iben, og jeg Montens urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah.